0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 21. Kapitlet handlar om Josafats son Joram. Och som en överskrift över det här kapitlet vill jag sätta 8 ord ifrån den sista versen i kapitlet, nämligen vers 20, där det står: och han gick bort utan att bli saknad. Vi ska alltså i det här programmet följa en man som väljer en livskurs vars konsekvens blir att det är ingen som sörjer över att han dör. Och han gick bort utan att bli saknad. Men innan han gick bort lyckades han förleda folket i Juda till att avfalla från Herren deras Gud. Och vi har kommit till ett utan att bli saknad. Men innan han gick bort lyckades han förleda folket i Juda till att

anden, så kan du tänka dig ungefär hur den ser ut. För den kan bara vara rak på ett sätt. Men om jag säger att jag håller en krokig käpp i handen, så har du inte en aning om hur den ser ut. För den kan vara krokig på en miljon olika sätt. Och på just ett sådant sätt lockar och tjusar synden väldigt många människor, därför att den slingrar sig i tusende olika irrvägar. Det är så förlockande därför att den verkar så annorlunda och ovanlig, och den är, som jag sa, mycket komplicerad. Det kommer vi att upptäcka när vi nu ska vandra tillsammans med kung Joram och följa hans liv några steg. Han tillträder makten i Juda efter hans far Josafat har dött. Och när vi nu ska följa Joram, så är det två saker vi ska ha i tankarna hela vägen. Det ena är att Joram var den som genom sitt äktenskap med Ahabs dotter förde ogudaktigheten in i Juda. Och av Ahab, Isebel och Atalja lärde Joram att ringakta Gud. Och det andra vi har i bakhuvudet när vi vandrar genom det här kapitlet, det är att Joram gick bort utan att bli saknad. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 21, vers 1 till och med 4. Och Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Och hans son Joram blev kung efter honom. Denna hade bröder, söner till Josafat, Azaria, Jehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael och Sefatja. Alla dessa var söner till Josafat, Israels kung. Och deras fader gav dem stora gåvor i silver och guld och dyrbarheter, och dessutom befästa städer i Juda. Men kungadömet hade han gett åt Joram, ty denne var hans förstfödde. När Joram nu hade övertagit sin faders kungadöme och befäst sig i det, dräpte han alla sina bröder med svärd, likaså några av Israels furstar. I bästa Stalinstil rensar han ut alla som han tror kan vara aktuella konkurrenter till kungamakten. Hänsynslöst, brutalt mördar han sina bröder, likaså några av Israels furstar. Varför gör han på det här sättet? Vad får honom att handla så? Vi läser vers 6. Han vandrade på Israels kungars väg så som Ahabs hus hade gjort. Ty en dotter till Ahab var hans hustru, och han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Tänk om Joram hade funnit sig en hustru av sitt eget folk och av Juda tro. Hans far hade ju fört folket tillbaka till Herren, deras fäders Gud. Istället ingår han äktenskap med dottern till den ogudaktiga kvinnan Isebel från Fenicien, som tjänade Baal. Och när Bibeln nu nämner att Joram vandrade så som Ahab gjorde, så sägs samtidigt, ty en dotter till Ahab var hans hustru. Israels kung hade syndat mot Herren genom att gifta sig med Isebel, så som det står i första kungabok 16:31. Det var inte nog för Ahab att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isebel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Och när Jorams far, kung Josafat, hade kommit till stor rikedom och ära, så blev Joram upptagen av lyxliv.

njutning och allt som köttet begärde. Och han gifter sig med Ahabs dotter. Och vers 6 säger alltså, han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och när Juda kung Joram gör det som är ont i Herrens ögon, varför krossar inte Gud hans rike och låter Joram dö? Ja, låt oss läsa vad vers 7 säger. Dock ville Herren inte fördärva Davids hus för det förbunds skull som han hade slutit med David och enligt sitt löfte att han skulle låta honom och hans söner ha en lampa för alltid. Hade det inte varit för David och Guds löfte till David, så hade Joram inte fått någon av sina efterkommande på judatron. Men Gud är trofast mot sitt löfte till David. Han vill inte fördärva Davids släktgren, eftersom han har gjort ett förbund med honom. Samtidigt ser vi att Joram inte själv kan undfly syndens konsekvenser. För hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade inte riket invaderats av fiender och plundrats. Och hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade han själv levt betydligt längre. Det är den gudomliga lagen om sådd och skörd som nu gör sig gällande. Vi läser vers 8 till och med 10. Under hans tid avföll Edom från Judas välde och satte en egen kung över sig. Då drog Joram dit ned med sina hövitsmän och med alla sina stridsvagnar. Och om natten gjorde han ett anfall på edomerna som hade omringat honom och slog dem och hövitsmännen över deras vagnar. Så avföll Edom från Judas välde, och det har varit skilt från det ända till denna dag. Vid samma tid avföll också Libna från hans välde, därför att han hade övergett Herren, sina fäders Gud. Gud gör det helt klart varför den här domen kommer över Joram. Ordet säger att domen kom från Guds hand. Han kan inte ha fred eftersom han har övergivit Herren, sina fäders Gud. Jag kan inte säga annat än att jag blir förundrad över de människor som säger att Bibeln inte talar om Guds dom över synden. Vad de egentligen menar är väl att de inte tror på Bibeln. Och om de sa det så var ju det deras sak. För vad de tror är ju deras sak. Men när de försöker säga mig att Bibeln inte talar om Guds dom, när det är så klart som något kan bli, då protesterar jag. Gud säger att han dömer synden. Och många av oss kan vittna om det i våra liv. Andra krönikerbok 21, vers 11. Också han uppförde offerhöjder på bergen i Juda och förledde så Jerusalems invånare till trolös avfällighet och förförde Juda. Han förleder faktiskt folket och för dem tillbaka till den avgudsdyrkan som hans far Josafat hade befriat dem ifrån. En kung skulle vara en herde för sitt folk och leda och föra dem efter Herrens vilja. Ty Herren är överherden inför vilken vi alla är ansvariga.

Juda hade blivit en vilsekommen jord, vilseförda av sin kung och av sina andliga herdar, som hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövar de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats, som det står i Jeremia 50, vers 6. Joram hade verkligen förskingrat fåren i Juda. Han hade genom offerhöjderna som han uppförde på bergen i Juda drivit folket bort från Herren. Och i Jeremia kapitel 23 och vers 2 står det: Därför säger Herren, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet. Det är ni som har förskingrat mina får och drivit bort dem och underlåtit att söka deras bästa. Men se, nu ska jag hemsöka er för ert onda levernes skull, säger Herren. En man sa till mig inför den här versen ifrån Jeremia: Ja, men det står ju i det gamla testamentet. Gud var ju så sträng för, men Jesus är kärleken. Ja, svarade jag, Jesus är kärleken och han är helig. Och helig är det enda uttryck som av Gud upprepas tre gånger. Det står ingenstans Gud är kärlek, kärlek, kärlek. Men det står helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Jesus själv säger i Matteus 18, vers 6: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängde som hans hals och han sänktes i havets djup. Det är starka ord. Och det är Jesus, han som är kärleken, som säger det. Joram hade verkligen förlett fåren i Juda. Och när Gud ska konfrontera Joram med sin synd, så sänder han en gammal bekant ifrån första och andra konungabok som du kanske minns. Och det är mannen som Gud ofta använde när det var ett svårt och allvarligt budskap som skulle bäras fram. Gud talar till Joram genom profeten Elia. Andra krönikebok kapitel 21 och vers 12. Men en skrivelse kom honom till handa från profeten Elia, och den lydde: Så säger Herren, din fader Davids Gud, se, du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, Juda kungs, vägar. Det är inte alla budskap som är lika lätt att framföra. Men den ton som präglade Elia verksamhet var just budskapet, så säger Herren. Och det var mer än ord, för det var Herren som talade genom honom. Precis som profeten Mika talade i Herrens namn till Ahab. Men problemet var att Ahabs falska profeter, de påstod sig också tala i Herrens namn. De sa också, så säger Herren. Elia hade fått sitt budskap från Gud, men det var obekvämt. Precis som profeten Mika budskap var obekvämt. I motsats till lyckoprofeternas budskap. Men de var ju inte sända av Gud. De talade inte Guds budskap. Utan där var det som det står i Jeremia 14:14. Men Herren sade till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profeterar för er.
och profeter som ropar så säger Herren, fast det är sina egna hjärtans svek de talar, är inte bara något som fanns på Gamla testamentets tid. Men Jesus själv säger i Matteus 7, vers 22 och 23: många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Men ifrån vår vandring genom konungaböckerna vet vi att Elia är en sann Herrens profet, som inte skjuter lösplugg, men som förkunnar Guds sanning. Och nu har han skrivit Guds budskap till kung Joram, och vi läser vers 13 till och med 15. Du har vandrat på Israels kungars väg och förlett Juda och Jerusalems invånare till trolös avfällighet, på samma sätt som Ahabs hus förledde till avfällighet. Du har också dräpt dina bröder som hörde till din faders hus och som var bättre än du. Därför ska Herren låta en stor hemsökelse drabba ditt folk, likaså dina barn och dina hustrur och allt vad du äger. Och själv ska du drabbas av en svår sjukdom. En sjukdom i dina inälvor, så svår att dina inälvor efter år och dagar ska falla ut till följd av sjukdomen. Och ett sånt här budskap, det väcker aggression hos en sån man som Joram. För han tillhör dem som inte förstår skillnaden mellan brevbäraren och avsändaren. Elia var en profet i nordriket Israel. Och det här är enda gången som han nedskrev ett budskap till en kung i sydriket Juda. Budskapet talar om ett dubbelt brott och om två straff. För det första så hade Joram förlett Juda folk till trolös avfällighet. Och konsekvensen för denna synd drabbar både kungen men också folket, eftersom även de syndat. Och straffet kommer i form av att fiender invaderar landet och plundrar nationen på det mesta. Det andra brottet, det var massmordet på sina bröder plus några av Israels förstar. Och därför ska han själv nu drabbas av en svår och smärtsam sjukdom, som i loppet av en kort tid ska kosta honom livet. I Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 står det: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Joram hade inte bara bedragit sitt folk, han bedrog sig själv.

Profeten Elia hade sänt ett budskap till kung Joram, och det var i form av ett brev, så budskapet fanns dokumenterat. Och Elia kunde därför inte komma senare och säga: det har jag aldrig sagt. Budskapet var ju inte heller Elias ord, men Herrens ord. Och när vi nu läser vidare i Andra krönikerbok kapitel 21, så ska vi se hur exakt Guds profetia genom Elia faktiskt var. Vers 16 och 17. Och Herren uppväckte mot Joram filisternas ande och de arabers som bodde närmast etioperna. Och de drog upp mot Juda och bröt in där och förde bort allt gods som fanns i kungens hus och dessutom hans söner och hustrur, så att han inte hade kvar någon av sina söner utom Joahas, sin yngste son. Både filisterna och araberna hade en lång tid haft fred med både Asa och Josafat. Men nu uppväcktes deras ande mot Joram och Juda. Plötsligt bryter det alltså ut krig. Varför? På grund av synden. För krig är en av syndens frukter. Ibland så tänker vi på krig bara som något som föregår på slagfältet. Men kriget föregår här hemma och börjar i vårt eget hjärta när synden får plats. För varken friden eller freden är ett jordens barn, utan en himmelens dotter, en Guds gåva. Om krigets och ofridens rot är synden, så är vår enda räddning att det kommer en och tar bort våra synder och ger oss det som är syndens motsats, nämligen Guds rättfärdighet. Joram bedrog sitt folk och han bedrog sig själv, och nu måste han alltså skörda vad han har sått. Andra krönikerbok kapitel 21, vers 18 till och med 20. Och efter allt detta hemsökte Herren honom med en obotlig sjukdom i inälvorna. Och efter år och dagar, när 2 år hade gått till ända, föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen. Och han dog i svåra plågor. Men hans folk anordnade ingen förbränning till hans ära som det hade gjort efter hans fäder. Han var 32 år gammal när han blev kung, och han regerade 8 år i Jerusalem, och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Folket i Juda hade blivit förförda av sin kung, och de visste det. Alla rikedomar i kungahuset hade rövats bort av fiender. Juda var nu som ett folk utan herde. Men han som hade lärt dem att vända Gud ryggen och därmed fört nationen i olycka, han var nu död. Och han visas ingen heder vid begravningen. Han gick bort utan att bli saknad. Man hatade Joram. Han hade kostat dem allt. Ja, synden ger aldrig vad den lovar. Men det gör däremot Jesus. Han är sanningen. Han är trofast. Och han har makt att förlåta synder och ge evigt liv. Så vänd du din blick till honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se att Jorams hustru Atalja var en fruktansvärd kvinna, och hon var den mest hatade av alla som någon gång regerat i Juda. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse
vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När Johannes i sin uppenbarelse får se de 144 000 som hade lammets och hans faders namn skrivet på sina pannor, så får han höra en röst som stora vatten och dånet av en stark åska, skriver han i det 14 kapitlets 3 vers i uppenbarelseboken. Det är bakgrunden till den här stunden, men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med en begäran om din direkta styrning av mina tankar, ord och handlingar, därför att jag behöver din hjälp med att förstå ditt ord. Jag ber att du med din heliga ande tar en total kontroll över mig, så att allt det som du vill ha förmedlat blir utfört på rätt sätt. Amen. De 144 000, är de Guds tjänare ur Israels alla stammar, som änglarna försett med sigill på deras pannor. Så här står det. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. De har varit uthålliga i prövningens stund och blivit räddade. Den helige och sanne, han som har Davids nyckel, förklarar för Johannes och säger: den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Uppenbarelseboken, kapitel 3, vers 12, kapitel 7, verserna 3 och 4 och kapitel 14, vers 3-5, enligt Svenska folkbibelns översättning. I det följande 15 kapitlet försöker Johannes beskriva vad han ser. Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen, säger han. 7 änglar med 7 plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, säger han. Och på glashavet såg jag dem stå som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namnstal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares sång, och sången till lammet. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre? och prisa ditt namn. Ty endast du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Uppenbarelseboken kapitel 15 och de tre första verserna. Moses sång var en hyllning till Gud efter Israels befrielse ur Egypten. Andra Mosebok kapitel 15 och verserna 1-18. Och lammets sång firar Guds folks befrielse ur Satans våld. Tänk en gång när du och jag får vara med i Guds himmel, på glashavet inför Guds tron, och sjunga med i sången om vår Guds befrielse från all synd. Då är vår frestelsetid slut, och riskerna för oss att i något sammanhang svika vår frälsare är över. Vi får då vila ut i Guds himmel och glädja oss över en evighet av ljus och hopp som ligger framför. Låter det inte spännande? Har vi rätt att glädja oss över det redan nu? Ja, i min bibel står det att vi ska vara glada i hoppet. När det gäller Israels kommande frälsning och Guds barmhärtighet mot sitt folk, skriver profeten Jeremia: med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända tillbaka till sitt land. Jeremia kapitel 31, vers 3 och vers 17, enligt Svenska folkbibeln. Till oss andra, hedningar, skriver Paulus i sitt brev till de troende i Efesus: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Efesierbrevet kapitel 1 och verserna 18 och 19 enligt Svenska folkbibeln. I den äldre översättningen så står det i vers 19: hur översvindigt stor hans makt är på oss som tror. Personligen tror jag att det egentligen handlar om att du och jag ska inse hur otroligt stor Guds makt är att hjälpa dem som tror på honom. Som Handbok för livet med en lite annan ordalydelse uttrycker det. Gud hjälper alltså de som tror på honom. Vad är då tro för någonting? Ja, jag kan inte förklara det bättre än Hebreerbrevets författare som skriver så här: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Hebreerbrevet kapitel 11 och de två första verserna, enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om man lite förenklat kan säga att tron börjar där förståndet slutar. Men om man vill ansluta sig till den tolkningen så betyder det ju inte därför att den som tror inte förstår eller är medveten om vad han gör. Det står också i den äldre bibelöversättningen att vi ska kunna få en full förståndsvishets hela rikedom till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Kolosserbrevet, det andra kapitlet och den andra versen, enligt 1917 års översättning. Jag tror inte alls att Gud menar att vi ska sätta vårt förstånd ur spel. Men däremot ska vi inte förlita oss på vårt förstånd. För det räcker inte till när det gäller att bedöma andliga frågor. Kung Salomo så var den mest förståndiga människa som någonsin har levt, eftersom Gud gav honom så mycket vishet och förstånd. Han skriver i Ordspråksboken, kapitel 3 och vers 5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Texten är i Svenska folkbibeln. Vi människor är ju skapade nyfikna och vetgiriga av Gud. Så därför är det ju inte så konstigt att man gärna vill veta så mycket som möjligt om både det ena och det andra. Men det finns ett stort men i det här sammanhanget. Och det är att tron alltid kommer före förståndet. Och inte tvärtom, som vi människor så gärna vill ha det till. Tron förutsätter inte att man förstår någonting först, utan det är precis som jag läste förut, nämligen en övertygelse om det man hoppas och en visshet om det som man inte ser. Vi är ju skapade så, kanske för vår säkerhets- och överlevnads skull, att vi måste se först för att sen kunna förstå. Men när det gäller andliga ting, och det är ju det vi talar om nu, så är det här ingen säkerhets- eller överlevnadsfråga för oss. Utan det är en fråga inte om vårt eviga liv, för det har alla människor, eftersom vi är skapade till evighetsvarelser. Nej, det är frågan om var vi ska tillbringa vårt eviga liv någonstans. Bibeln är absolut kristallklar på den punkten. Det finns bara två alternativ. Antingen är det i Guds himmel eller i helvetet. Och det är mellan de två platserna vår tro kommer in och avgör vår eviga tillvaro. Om du säger att det där med tron bryr du dig inte om. Man ska inte tro, man ska veta, säger du kanske. Punkt och slut. Ja, jag kan bara tala om för dig vad Gud har sagt i sitt ord i Bibeln. Men vill du inte tro, så kom inte och skyll på mig eller på Gud den dagen när du går upp för dig vad som är riktigt. Du blev varnad, men ville inte tro. Men det där med att inte vilja tro, det är ju inget nytt. Det var likadant på Noas tid, när han i över 100 år höll på att bygga arken före syndafloden. Eller tänk på den rättfärdige Lot som blev räddad när de båda städerna Sodom och Gomorra med sin ogudaktiga befolkning förstördes till den grad att man än idag inte ens vet var de låg. Såvitt jag vet finns det bara ett sätt att övertyga sig om vad som är rätt och fel, eller sanning och lögn, när det gäller den kristna förkunnelsen, evangeliet, alltså det glada budskapet om Jesus, hela världens frälsare. Det står skrivet att var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Matteus evangelium kapitel 7 och vers 8. Min erfarenhet är att det här är inte något symbolspråk, utan en ren och klar verklighet, av den enkla anledningen att Gud verkligen vill att så många som möjligt ska finna honom och bli räddade genom tron på den som han har sänt, Jesus Kristus. Om du alltså ber till Gud och söker honom, så kommer han att visa dig att det jag talar om är en verklighet. Ge Gud en chans åtminstone, va? Ska vi säga att du ger honom 30 dagar att bevisa för dig, kanske på ett sätt som bara du begriper, att det kristna budskapet om himmel och helvete är sant, och att det finns ett evigt liv för oss alla, där förlåtelsen för all synd i namnet Jesus är den enda nyckeln till gemenskap med honom i himlen. Om du är uppriktig och söker Gud av hela ditt hjärta, så garanterar jag att du kommer att finna honom och bli absolut övertygad om evangeliets sanning. Låt ingenting hindra dig i ditt sökande tills du finner sanningen. Den finns i Jesus Kristus, som är den enda vägen till Gud och en harmonisk evighet i ljus och glädje. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Joram i Juda måste skörda vad han hade sått. Och därmed blev profeten Elia ord bokstavligt uppfyllda. Men det var inte bara Joram som drabbades av Guds dom, men också det folk som hade vandrat i Jorams fotspår. Landet plundrades av filisterna och av arabiska arméer. Och Joram, han dog i en sjukdom som först förorsakade svåra plågor i cirka 2 år, och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 22 och vers 1. Och Jerusalems invånare gjorde Ahasja, hans yngste son, till kung efter honom. Ty alla de äldre hade blivit dräpta av den erövrarskara som med araberna hade kommit till lägret. Så blev då Ahasja, Jorams son, kung i Juda. Namnen kan ju verka lite grann förvirrande eftersom det ibland används olika namn för samma person. Dessutom så fanns det medan Joram var kung i Juda en kung i Israel som hette Ahasja. Och när Jorams son, som också hette Ahasja, blev kung, då hade en kung i Israel som hette Ahasja. Och när Jorams son

i Andra krönikerbok kapitel 22, vers 1, är samma person som omtalas under namnet Joahas i kapitel 21. Och han är den enda överlevande av Jorams söner. Och orsaken till att han överlevde, det var Guds löfte till David, som vi läste när vi vandrade genom Första konungabok. Och som det stod i Första konungabok 11:36, en stam ska jag ge åt hans son, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem. Den stad som jag har utvalt åt mig, för att där fästa mitt namn. Vi läser i Andra krönikerbok 22, vers 2 till och med 4. 42 år gammal var Ahasja när han blev kung, och han regerade ett år i Jerusalem. Hans moder hette Atalja, Omris dotter. Också han vandrade på Ahabs hus vägar, ty hans moder var hans rådgiverska i ogudaktighet. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, liksom Ahabs hus. Ty därifrån tog han, efter sin faders död, sina rådgivare till sitt eget fördärv. Formellt är det alltså Ahasja som blivit kung, men den som egentligen styr Juda tron är hans mor Atalja, dotter till den ogudaktiga Ahab och Isabel. Atalja gav faktiskt aldrig upp sin position. Det var hon som vände sin man Jorams hjärta bort från Gud. Och nu är det hennes son Ahasja som lyssnar till hennes råd. Han hämtar därför även sina rådgivare från Ahabs hus, vilket blir hans fördärv. Och orden i Galaterbrevet 6, vers 8, den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, blir om kort tid verklighet i Ahasjas liv. Vi läser ifrån kapitel 22 och vers 5. Det var också deras råd han följde när han drog iväg med Joram, Ahabs son, Israels kung, och stred mot Hasael, kungen i Aram, vid Ramot i Gilead. Men Joram blev sårad av arameerna. Det fanns alltså växelvis både en Joram och en Ahasja, både i Nordriket och i Juda. Och nu är alltså Juda kung Joram död, och Ahasja, Juda kung, allierar sig med Ahabs son Joram och drar ut i striden tillsammans med honom. Men Joram blir alltså sårad. Vers 6 och 7. Då vände han tillbaka för att i Israel låta hela sig från det sår som han hade fått vid Rama i striden mot Hasael, kungen i Aram. Och Asarja, son till Juda kung Joram, for ned för att besöka Joram, Ahabs son i Israel, eftersom denne låg sjuk. Men till Ahasjas fördärv var det av Gud bestämt att han skulle komma till Joram. Ty när han hade kommit dit, for han med Joram för att möta Jehu, Nimsis son, som Herren hade smort till att utrota Ahabs hus. Det intressanta är att Jehu inte visste att Ahasja, eller Asarja som han också kallas, den är kung från sydriket, nu var på besök hos Joram här uppe i Nordriket. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 8 och 9. Så hände sig att Jehu, när han verkställde straffdomen över Ahabs hus, träffade på de Judas furstar och de brorsöner till Ahasja som var i Ahasjas tjänst och dräpte dem. Sedan sökte han efter Ahasja, och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu.

och dödade honom. Men därefter begravde de honom, ty de sade, han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta. Och av Ahasjas hus fanns sedan ingen som förmådde överta kungadömet. Ahasja hade säkert som tonåring hört om sin fars nedslaktning av alla Ahasjas farbröder. Och sedan hade alltså Ahasja själv förlorat alla sina bröder när filisterna och araberna plundrat Juda under den invasion vi läste om i kapitel 21. Och när tiden kommit, då han själv måste dö, så möter också hans brorsöner samma öde. Och även de av Judas furstar som var i Ahasjas tjänst vid det här tillfället. Fruktansvärda och blodiga händelser. Och Gud döljer inte det här för oss, utan låter oss veta att människan kan inte komma undan ansvaret för sina synder. Hur komplicerat är inte detta? Jag sa tidigare att syndens väg är krokig och komplicerad. Hos profeten Hosea kapitel 8 och vers 7 står det, ty vind sår det och storm skall det skörda. Att kung Joram i Juda mördade alla sina bröder var väl mera chockerande än överraskande. Men därför blev hans son Ahasjas alla bröder dödade då fienderna angrep Juda. Och det tredje massmordet sker när Ahasjas brorsöner mördas tillsammans med många av Judas furstar. Och när vi nu ska läsa vidare och se historiens herre tillåta en stor nedslaktning av hans utvalda folk för fjärde gången i loppet av 5 år, så anar vi att här ligger något mera än det vi i ögonblicket kan se och förstå. Kapitel 22 och vers 10. När nu Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Judas hus. Det kräver en fruktansvärt egoistisk och blodtörstig person för att ta livet av alla sina barnbarn. Jag läser texten här, men tanken klarar inte att följa med. Men Atalja mördade alla sina barnbarn, alla utom en, eftersom hon inte kunde finna honom. Och vi läser vidare vers 11 och 12. Men just när kungabarnen skulle dödas tog kungadottern Josabat, Joas, Ahasjas son, och skaffade i hemlighet undan honom, genom att hon förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Josabat, kung Jorams dotter, prästen Jojadas hustru, som ju också var Ahasjas syster, honom dold för Atalja, så att denna inte fick döda honom. Sedan var han hos dem i Guds hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Om inte Joas hade blivit undangömd, så hade Davids släktgren upphört, och då hade Guds löfte om den kommande Messias aldrig blivit uppfyllt. Så nära var det alltså, men inte närmare än så. För här är det Gud som lägger sin hand mellan Ataljas bödlar och barnet Joas. Och den Gud använder till den här viktiga räddningsaktionen är kungadottern Josabeat. Men här ser vi Satans desperata försök att krossa den släkt som ska leda fram till Kristus,
precis som hans desperata försök när han försökte döda alla gossebarn av Israels barn i Egypten. Han försökte också genom agagiten Haman att utrota alla judar under Ahasveros tid. Den Ahasveros som regerade från Indien ända till Etiopien över 127 hövdingdömen, som vi ska se närmare på när vi ska vandra genom Esters bok. Också efter att Jesus var född försökte Satan att döda Jesus genom att Herodes beordrade att alla barn under 2 år skulle mördas. Och här i andra krönikerbok kapitel 22 så har han ännu en gång försökt. Och han har lyckats reducera Davids släktgren så att det bara var kvar en enda, nämligen den unge Joas, som bara var 1 år gammal då han blev undangömd. Han blev gömd i templet i 6 år, och under den tiden regerade den blodtörstiga och hänsynslösa drottningen Atalja.

Joas blev gömd i templet i 6 år, och att han levde sina första år i Herrens hus och under prästen Jojadas påverkan, det kommer att visa sig senare i livet. Det andra som nu kommer att känneteckna Judarike är att prästen Jojada, en sann gudsman, tar initiativet till det som nu ska ske i nationen. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 1. Men i det 7:e året tog Jojada mod till sig och slöt förbund med underhövitsmännen Asarja, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asarja, Obeds son, Maseja, Adajas son och Elisafat, Sikris son. Prästen Jojada är handlingskraftig, och han plockar nu ut sina medarbetare eftersom han vet att han inte kan göra det här ensam. Han har klara planer och han går till handling. Jojada och andra av de ledande var missnöjda med den brutala drottning Ataljas styresätt. Därför tar prästen Jojada initiativet till ett litet privat möte i all hemlighet. Och här låter han de andra få veta den sensationella nyheten att det faktiskt finns ännu en efterkommande till David som är i livet. Då bestämmer man sig för att resa omkring i Juda och församla leviterna ur alla Judas städer, likaså huvudmännen för Israels familjer. Och med utgångspunkt i Guds löfte till Davids ätt beslutar man sig för att göra Joas till kung. Vi läser verserna 9-11. Och prästen Jojada gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar av olika slag som hade tillhört kung David och som fanns i Guds hus. Och han ställde upp allt folket, var och en med sitt vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring konungen. Därefter förde de ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet och gjorde honom till kung. Och Jojada och hans söner smorde honom och ropade: leve kungen! En välplanerad och oblodig statskupp som har lag och rätt på sin sida för 7-åringen som nu smorts till kung, han är faktiskt av Davids ätt. Atalja trodde ju att hon hade dödat alla sina barnbarn. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. Därför blev också hennes våld gränslöst. Hon hade likt den besatte mannen i Markus 5 alltså kommit till en punkt i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser längre existerade för henne. Så vi ser att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter att längre och längre vandra bort. För när en gräns blir bruten, var ska man då dra en ny gräns? Atalja hade brutit alla gränser. Hennes våld är gränslöst. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. I alla yrkesgrupper finner du människor som hungrar efter makt. Tyvärr så är inte heller kristna organisationer befriade från maktmänniskor som faktiskt är beredda att göra nästan vad som helst för att få makt.

Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 12. När Atalja nu hörde folkets rop, då de skyndade fram och hyllade kungen, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, den här damen blev verkligen överraskad, det ska jag säga dig. De höga ropen hade fått henne att undra, och hon följer ljudet av folkets hyllningsrop. Och ropen, ja, de leder henne till en plats som inte var någon typisk plats för henne, nämligen Herrens hus. Vi läser vers 13. Där fick hon då se kungen stå vid sin pelare nära ingången, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna, och hur sångarna med sina instrument ledde hyllningssången. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: sammansvärjning, sammansvärjning. Ja, här får vi höra vad som var Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men sanningen var ju att när hon försökte mörda alla av Davids ätt, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vers 14 och 15. Men prästen Jojada lät underhövitsmännen som anförde skaran träda fram, och han sade till dem: för henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen förbjöd nämligen att döda henne i Herrens hus, alltså grep de henne, och när hon hade kommit fram dit där hästporten leder in i kungshuset, dödade de henne där. Joas är fortfarande ett litet barn, bara 7-8 år gammal, och prästen Jojada blir hans förmyndare. Varken Joas eller nationen kunde få en bättre förmyndare för kungen i Juda. Jojada ska ta ansvaret för viktiga avgöranden tills Joas blir vuxen. Nu är det alltså en Herrens präst som leder nationen, och han leder folket tillbaka till Guds fruktan och tro. Vers 16. Och Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att det skulle vara ett Herrens folk. Jojada bryter ner Baalsaltarna och dödar Baalsprästerna. Och han anförtrodde de levitiska prästerna de uppgifter som David fördelat för tjänstgöringen i Herrens hus, för att offra brännoffer åt Herren, så som det var föreskrivet i Mose lag. Sången och tacksägelsen fick åter sin plats i gudstjänsten.

Vi läser vers 19. Och han ställde dörrvaktarna vid portarna till Herrens hus för att ingen skulle komma in som på något sätt var oren. Ja, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och från och med nu släpps inte vad som helst in i Herrens hus. Och vi lägger märke till att man började i templet, inte i kungens palats. Men efter att Joas blivit smord till kung inför Herren i Guds hus, så går man till palatset och sätter kungen på kungatronen. Och vi läser de två sista verserna i andra krönikerbok 23, vers 20 och 21. Och han tog med sig underhövitsmännen och det förnämsta och mäktigaste bland folket och hela folkmängden och förde ned kungen från Herrens hus. Och det gick in i kungshuset genom övre porten. Och det satte kungen på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn. Men Atalja hade det dödat med svärd. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Det såg en stund ut som om hon skulle vinna hela världen. Men hon bedrog sig själv, för Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift: förlorad. Juda hade fått en kung av Davids ätt. Eftersom han var så ung så var det en förmyndare som regerade i hans ställe tills han växte upp. Och här spelade överste prästen Jojada som sagt en mycket viktig roll. Och med Ataljas död och en av Davids ätt på tronen så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vår sol ska slockna, jord förgås, men aldrig Kristi lära. Vårt liv en gång av graven nås, Guds ord kan liv oss bära. Guds ord ske ära, pris och makt, Guds ord skall upphöjt vara. I kojans nöd, i slottets prakt, Guds ord det ljusa klara. I syndens mörker, världens natt, Guds ord är oss till lykta satt, Guds ord det uppenbara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på både början och slutet av Joas regering. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad från Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro, men omvänder sig och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett steg till på trons väg, ska jag be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön i mitt innersta om hjälp, vägledning och styrning av mina tankar och ord, så att jag med din hjälp genom den helige Ande kan förmedla ditt budskap på rätt sätt. Jag ber därför att den som med ett öppet sinne väntar på dig och din hjälp blir välsignad och får prisa ditt namn. Amen. Brevet till församlingens ängel i Laodicea är ingen uppbygglig läsning, men nödvändig för den tillrättavisning och korrigering som behövdes. Johannes får uppdraget att skriva, och jag läser ifrån vers 14. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Uppenbarelseboken kapitel 3. Verserna 14-16 och vers 19 enligt Svenska folkbibelns översättning. Ur handbok för livets kommentar till verserna i Uppenbarelseboken 3 citerar jag. Laodicea var den rikaste av de sju städerna. Den var känd för sitt bankväsende, sin ullbearbetning och en skola för medicinsk utbildning, där man också tillverkade en ögonsalva. Vattenförsörjningen var ett ständigt problem. Vid ett tillfälle byggdes en akvedukt för att leda fram vatten från heta källor. När det väl nådde fram till stan var det ljummet, varken varmt eller uppfriskande kallt. Församlingen liknas vid stadens vatten. Ljummet vatten är smaklöst. Församlingen i Laodicea hade blivit ljummen, osmaklig och frånstötande. De troende hade ingen bestämd åsikt om någonting. Bristande engagemang hade gjort dem allt mer ointresserade, och istället för att göra något för Kristus hade de blivit hårdhjärtade och självgoda och höll på att slockna alldeles. Materiell välgång är inte alltid ett tecken på Guds andliga välsignelse. Laodicea var en rik stad, och det innefattade även församlingen. Tyvärr hade det synliga, allt det som kunde köpas för pengar, blivit viktigare för de troende än det osynliga och eviga. Rikedom, lyx och bekvämlighet kan få vem som helst att känna sig trygg och tillfreds. Men hur mycket du än äger eller hur mycket du än tjänar, så har du egentligen ingenting alls om du saknar en levande relation med Jesus Kristus. Trots att Laodicea var känt för sin rikedom, säger Jesus åt dem att skaffa guld från honom. Man var stolt över sina väverier och färgerier, men Jesus påstår att de är nakna och måste köpa rena kläder av honom. Man var stolt över stans dyrbara salva som kunde bota många ögonsjukdomar, men Jesus ger dem rådet att använda hans medicin så att deras ögon kan bli helade och se sanningen. Så långt handbok för livets kommentar. Jesus var angelägen och visar församlingen i Laodicea att ett verkligt värde inte ligger i materiella ägodelar, utan i ett rätt förhållande till Gud. Deras ägodelar och framgångar var värdelösa jämfört med de bestående rikedomar som finns i Guds rike. Ja, mina vänner, innehållet i de här verserna från Uppenbarelseboken var en del av Bibelns allvarsord från honom som känner våra hjärtan och sinnen bättre än vi gör själva. Vi måste också förstå att Jesus inte är ute för att straffa oss, utan för att korrigera våra tankar och vägar, så att vi förstår hur det verkligen står till och söker oss tillbaka till honom. Är vi slappa, slöa och likgiltiga utan den första kärlekens glöd och hänförelse, då finns det en som kan ändra på det, om vi i ödmjukhet tar till oss hans tillrättavisningar och låter den helige ande tända vår iver på nytt för själars frälsning och Guds rikes utbredande. Jag vet inte hur du har det, men jag tror att vi allesammans ständigt måste vara på vår vakt och beredda att låta Guds ande pröva vad vi håller på med. Det kan nog hända att vi är fullt sysselsatta med olika kristna verksamheter. Men frågan är om det vi gör verkligen är effektivt och kan sanktioneras av Guds ande. Är våra hjärtan rena och våra motiv oklanderliga, så kommer himlen garanterat att öppna sig över oss med andlig framgång, välsignelse och frälsning för sökande människor, oavsett om vi har tillgång i form av pengar, fina lokaler, sångkörer och berömda predikanter som kan samla mycket folk. Det är alltid och enbart den helige andes närvaro och verksamhet som avsätter ett resultat i den enskildes frälsningsupplevelse, helande från sjukdomar och andlig uppbyggelse i tron på Jesus. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, alltså Israels hus, i min hand. Ena gången talar jag om ett hedna folk och ett rike, att jag vill rygga upp, bryta ner och förgöra det. Men om det hedna folk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra mot det. En annan gång talar jag om ett hedna folk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är ont i mina ögon, så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Jeremia kapitel 18, verserna 1-4 och verserna 6-10 enligt Svenska folkbibeln. Vad kan du och jag lära oss av den här händelsen med Jeremia och krukmakaren? Jo, vi kan dels lära oss och se till att vara där Gud vill ha oss, när han vill förklara saker och ting för oss fåkunniga. Till exempel andliga perspektiv, som kanske inte alltid är så alldeles enkla för oss att förstå. Själv har jag ibland undrat över hur leret kunde misslyckas i krukmakarens hand. Det är egentligen samma fråga som jag ställer mig när det gäller hur synden kunde komma in i Edens lustgård. Vad tror du? Jag går tillbaka till min första fråga om hur leret kunde misslyckas i krukmakarens hand. Nu måste jag först som sist erkänna att jag vet väldigt lite om drejning och allt det där som hör till krukmakeriets hemligheter. Kanske var leran för torr därför att krukmakaren försökt och misslyckats flera gånger tidigare. I så fall kommer kanske leran till slut att stelna innan krukan blir klar. Eller stelna i en annan form än den som krukmakaren tänkte sig från början. Kanske var krukmakarens ambition för hög. Den typ av lera han hade dög kanske inte till just den typ av kruka som han ville ha gjord. Efter flera försök fick han kanske kasta bort leran som en oduglig klump bara. Jag borde kanske inte fundera så mycket över leran överhuvudtaget, utan mer försöka förstå att vad Gud ville visa profeten Jeremia var att han hade leret, alltså folket, i sin hand och makt att göra med dem vad han ville. De som var ljumma i sin tro kunde omvändas till ny hängivenhet så länge de själva var beredda att vända om, var och en från sin egen onda väg. När det gäller den andra frågan om hur synden kunde komma in i Edens lustgård, så antar jag att den inte kunde komma in utan Guds tillåtelse. Men Gud, som alltid är absolut rättvis och rättfärdig, tillät ondskan och pröva människorna och deras vilja att följa hans befallningar, för att se efter vad som dolde sig i deras hjärtans innerst. Då skulle han ju upptäcka hur det stod till, eller hur? Och som vi vet stod verkligen inte allt rätt till. Adam och Eva bestämde sig för att gå sin egen viljas väg och drog i fallet med sig hela mänskligheten. Församlingen i Laodicea var nöjd med livet. De kände sig tillfredsställda med sin rikedom, men Jesus var inte närvarande. Han knackade på och ville komma in, men de var så upptagna med att njuta av allt som den här världen kan ge, att de inte märkte hans närvaro. Pengar, trygghet och ägodelar är livsfarliga om de hindrar oss att med den tillfälliga glädje de ger ta vara på Guds erbjudande om evig glädje och tillfredsställelse. Jag tror att vi måste hålla en stenhård kontroll på oss själva. Har känslorna och hängivenheten för Gud, bibelläsningen, bönen och församlingen börjat svalna, då är det fara på färde. Och du har kanske redan börjat stänga ute Gud ur ditt liv. Vad gör du när Guds ande börjar påminna dig om de underbara upplevelser som du har varit med om i hans närhet, men som nu ligger bakom? Slår du igen hjärtats dörr med en smäll för att slippa känna ångesten och smärtan? Eller tackar du Gud för att han inte släpper dig ur sikte, utan fortfarande bryr sig om dig, trots att du inte bryr dig så mycket om honom? Kära vän, vi måste alltid lämna dörren till vårt hjärtas innersta på vid gavel för Jesus. Då behöver vi inte anstränga oss för att höra när han knackar på. Säg inte till dig själv att det är för sent nu. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Hans nåd är alltid större än din synd. Tvivla inte, bara tro och säg ditt ja till honom i ditt hjärtas innersta. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Joram i Juda måste skörda vad han hade sått. Och därmed blev profeten Elia ord bokstavligt uppfyllda. Men det var inte bara Joram som drabbades av Guds dom, men också det folk som hade vandrat i Jorams fotspår. Landet plundrades av filisterna och av arabiska arméer. Och Joram, han dog i en sjukdom som först förorsakade svåra plågor i cirka 2 år. Och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 22 och vers 1. Och Jerusalems invånare gjorde Ahasja, hans yngste son, till kung efter honom. Ty alla de äldre hade blivit dräpta av den erövrarskara som med araberna hade kommit till lägret. Så blev då Ahasja, Jorams son, kung i Juda. Namnen kan ju verka lite grann förvirrande eftersom det ibland används olika namn för samma person. Dessutom så fanns det medan Joram var kung i Juda en kung i Israel som hette Ahasja. Och när Jorams son, som också hette Ahasja, blev kung, då hade Israel en kung som också hette Joram. Så båda namnen förekom växelvis både i Juda och i Nordriket Israel. Om du vill så kan jag sända dig en liten översikt över kungarna i Israel och i Juda under den här tiden, vilket gör det lättare att skilja på dessa namn. Ahasja, här i andra krönikerbok kapitel 22 vers 1, är samma person som omtalas under namnet Joahas i kapitel 21. Och han är den enda överlevande av här i andra krönikerbok kapitel 22 vers 1. Är samma person som omtalas under namnet Joahas i kapitel 21.

den stad som jag har utvalt åt mig, för att där fästa mitt namn. Vi läser i Andra krönikebok 22, vers 2 till och med 4. 42 år gammal var Ahazia när han blev kung, och han regerade ett år i Jerusalem. Hans moder hette Atalja, Omris dotter. Också han vandrade på Ahabs hus vägar, ty hans moder var hans rådgiverska i ogudaktighet. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, liksom Ahabs hus. Ty därifrån tog han, efter sin faders död, sina rådgivare till sitt eget fördärv. Formellt är det alltså Ahazia som blivit kung, men den som egentligen styr Juda tron är hans mor Atalja, dotter till den ogudaktiga Ahab och Isabel. Atalja gav faktiskt aldrig upp sin position. Det var hon som vände sin man Jorams hjärta bort från Gud. Och nu är det hennes son Ahazia som lyssnar till hennes råd. Han hämtar därför även sina rådgivare från Ahabs hus, vilket blir hans fördärv. Och orden i Galaterbrevet 6, vers 8. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, blir om kort tid verklighet i Ahazias liv. Vi läser ifrån kapitel 22 och vers 5. Det var också deras råd han följde när han drog iväg med Joram, Ahabs son, Israels kung, och stred mot Hasael, kungen i Aram, vid Ramot i Gilead. Men Joram blev sårad av arameerna. Det fanns alltså växelvis både en Joram och en Ahazia, både i Nordriket och i Juda. Och nu är alltså Juda kung Joram död, och Ahazia, Juda kung, allierar sig med Ahabs son Joram och drar ut i striden tillsammans med honom. Men Joram blir alltså sårad. Vers 6 och 7. Då vände han tillbaka för att i Israel låta hela sig från det sår som han hade fått vid Rama i striden mot Hasael, kungen i Aram. Och Azaria, son till Juda kung Joram, for ned för att besöka Joram, Ahabs son i Israel, eftersom denne låg sjuk. Men till Ahazias fördärv var det av Gud bestämt att han skulle komma till Joram. Ty när han hade kommit dit, for han med Joram för att möta Jehu, Nimsis son, som Herren hade smort till att utrota Ahabs hus. Det intressanta är att Jehu inte visste att Ahazia, eller Azaria som han också kallas, den är kung från sydriket, nu var på besök hos Joram här uppe i Nordriket. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 8 och 9. Så hände sig att Jehu, när han verkställde straffdomen över Ahabs hus, träffade på de Judas furstar och de brorsöner till Ahazia som var i Ahazias tjänst och dräpte dem. Sedan sökte han efter Ahazia, och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom, ty de sade, han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta. Och av Ahazias hus fanns sedan ingen som förmådde överta kungadömet. Ahazia hade säkert som tonåring hört om sin fars nedslaktning av alla Ahazias farbröder. Och sedan hade alltså Ahazia själv förlorat alla sina bröder när filisterna och araberna plundrat Juda under den invasion vi

läste om i kapitel 21. Och när tiden kommit, då han själv måste dö, så möter också hans brorsöner samma öde. Och även det av Judas furstar som var i Ahasjas tjänst vid det här tillfället. Fruktansvärda och blodiga händelser. Och Gud döljer inte det här för oss, utan låter oss veta att människan kan inte komma undan ansvaret för sina synder. Hur komplicerat är inte detta? Jag sa tidigare att syndens väg är krokig och komplicerad. Hos profeten Hosea kapitel 8 och vers 7 står det: ty vind sår det och storm skall det skörda. Att kung Joram i Juda mördade alla sina bröder var väl mera chockerande än överraskande. Men därför blev hans son Ahasjas alla bröder dödade då fienderna angrep Juda. Och det tredje massmordet sker när Ahasjas brorsöner mördas tillsammans med många av Judas furstar. Och när vi nu ska läsa vidare och se historiens herre tillåta en stor nedslaktning av hans utvalda folk för fjärde gången i loppet av 5 år, så anar vi att här ligger något mera än det vi i ögonblicket kan se och förstå. Kapitel 22 och vers 10. När nu Atalja, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Judas hus. Det kräver en fruktansvärt egoistisk och blodtörstig person för att ta livet av alla sina barnbarn. Jag läser texten här, men tanken klarar inte att följa med. Men Atalja mördade alla sina barnbarn, alla utom en, eftersom hon inte kunde finna honom. Och vi läser vidare vers 11 och 12. Men just när kungabarnen skulle dödas tog kungadottern Josabat Joas, Ahasjas son, och skaffade i hemlighet undan honom genom att hon förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Josabat, kung Jorams dotter, prästen Jojadas hustru, som ju också var Ahasjas syster, honom dold för Atalja, så att denna inte fick döda honom. Sedan var han hos dem i Guds hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalja regerade i landet. Om inte Joas hade blivit undangömd, så hade Davids släktgren upphört, och då hade Guds löfte om den kommande Messias aldrig blivit uppfyllt. Så nära var det alltså, men inte närmare än så. För här är det Gud som lägger sin hand mellan Ataljas bödlar och barnet Joas. Och den Gud använder till den här viktiga räddningsaktionen är kungadottern Josabeat. Men här ser vi Satans desperata försök att krossa den släkt som ska leda fram till Kristus, precis som hans desperata försök när han försökte döda alla gossebarn av Israels barn i Egypten. Han försökte också genom agagiten Haman att utrota alla judar under Ahasveros tid, den Ahasveros som regerade från Indien ända till Etiopien över 127 hövdingdömen, som vi ska se närmare på när vi ska vandra genom Esters bok. Också efter att Jesus var född försökte Satan att döda Jesus genom att Herodes beordrade att alla barn under 2 år skulle mördas. Och här i andra krönikerbok kapitel 22
så har han ännu en gång försökt. Och han har lyckats reducera Davids släktgren så att det bara var kvar en enda, nämligen den unge Joas, som bara var ett år gammal då han blev undangömd. Han blev gömd i templet i 6 år, och under den tiden regerade den blodtörstiga och hänsynslösa drottningen Atalja.

Joas blev gömd i templet i 6 år, och att han levde sina första år i Herrens hus och under prästen Jojadas påverkan, det kommer att visa sig senare i livet. Det andra som nu kommer att känneteckna judarike är att prästen Jojada, en sann gudsman, tar initiativet till det som nu ska ske i nationen. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 1. Men i det 7:e året tog Jojada mod till sig och slöt förbund med underhövitsmännen Asarja, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asarja, Obeds son, Maseja, Adajas son och Elisafat, Sikris son. Prästen Jojada är handlingskraftig, och han plockar nu ut sina medarbetare eftersom han vet att han inte kan göra det här ensam. Han har klara planer och han går till handling. Jojada och andra av de ledande var missnöjda med den brutala drottning Ataljas styresätt. Därför tar prästen Jojada initiativet till ett litet privat möte i all hemlighet. Och här låter han de andra få veta den sensationella nyheten att det faktiskt finns ännu en efterkommande till David som är i livet. Då bestämmer man sig för att resa omkring i Juda och församla leviterna ur alla Judas städer, likaså huvudmännen för Israels familjer. Och med utgångspunkt i Guds löfte till Davids ätt beslutar man sig för att göra Joas till kung. Vi läser verserna 9 till och med 11. Och prästen Jojada gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar av olika slag som hade tillhört kung David och som fanns i Guds hus. Och han ställde upp allt folket, var och en med sitt vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring konungen. Därefter förde de ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet och gjorde honom till kung. Och Jojada och hans söner smorde honom och ropade: leve kungen! En välplanerad och oblodig statskupp som har lag och rätt på sin sida för 7-åringen som nu smorts till kung, han är faktiskt av Davids ätt. Ataljia trodde ju att hon hade dödat alla sina barnbarn. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. Därför blev också hennes våld gränslöst. Hon hade likt den besatte mannen i Markus 5 alltså kommit till en punkt i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser längre existerade för henne. Så vi ser att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter att längre och längre vandra bort. För när en gräns blir bruten, var ska man då dra en ny gräns? Ataljia hade brutit alla gränser. Hennes våld är gränslöst. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. I alla yrkesgrupper finner du människor som hungrar efter makt. Tyvärr så är inte heller kristna organisationer befriade från maktmänniskor som faktiskt är beredda att göra nästan vad som helst för att få makt.

Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 12. När Atalja nu hörde folkets rop, då de skyndade fram och hyllade kungen, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, den här damen blev verkligen överraskad, det ska jag säga dig. De höga ropen hade fått henne att undra, och hon följer ljudet av folkets hyllningsrop. Och ropen, ja, de leder henne till en plats som inte var någon typisk plats för henne, nämligen Herrens hus. Vi läser vers 13. Där fick hon då se kungen stå vid sin pelare nära ingången, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna, och hur sångarna med sina instrument ledde hyllningssången. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: sammansvärjning, sammansvärjning. Ja, här får vi höra vad som var Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men sanningen var ju att när hon försökte mörda alla av Davids ätt, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vers 14 och 15. Men prästen Jojada lät underhövitsmännen som anförde skaran träda fram, och han sade till dem: för henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen förbjöd nämligen att döda henne i Herrens hus, alltså grep de henne, och när hon hade kommit fram dit där hästporten leder in i kungshuset, dödade de henne där. Joas är fortfarande ett litet barn, bara 7-8 år gammal, och prästen Jojada blir hans förmyndare. Varken Joas eller nationen kunde få en bättre förmyndare för kungen i Juda. Jojada ska ta ansvaret för viktiga avgöranden tills Joas blir vuxen. Nu är det alltså en Herrens präst som leder nationen, och han leder folket tillbaka till Guds fruktan och tro. Vers 16. Och Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att det skulle vara ett Herrens folk. Jojada bryter ner Baalsaltarna och dödar Baalsprästerna. Och han anförtrodde de levitiska prästerna de uppgifter som David fördelat för tjänstgöringen i Herrens hus, för att offra brännoffer åt Herren, så som det var föreskrivet i Mose lag. Sången och tacksägelsen fick åter sin plats i gudstjänsten.

Vi läser vers 19. Och han ställde dörrvaktarna vid portarna till Herrens hus för att ingen skulle komma in som på något sätt var oren. Ja, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och från och med nu släpps inte vad som helst in i Herrens hus. Och vi lägger märke till att man började i templet, inte i kungens palats. Men efter att Joas blivit smord till kung inför Herren i Guds hus, så går man till palatset och sätter kungen på kungatronen. Och vi läser de två sista verserna i andra krönikerbok 23, vers 20 och 21. Och han tog med sig underhövitsmännen och det förnämsta och mäktigaste bland folket och hela folkmängden och förde ned kungen från Herrens hus. Och det gick in i kungshuset genom övre porten. Och det satte kungen på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn. Men Atalja hade det dödat med svärd. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Det såg en stund ut som om hon skulle vinna hela världen. Men hon bedrog sig själv, för Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift. Förlorad. Juda hade fått en kung av Davids ätt. Eftersom han var så ung så var det en förmyndare som regerade i hans ställe tills han växte upp. Och här spelade överste prästen Jojada som sagt en mycket viktig roll. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vår sol ska slockna, jord förgås, men aldrig Kristi lära. Vårt liv en gång av graven nås, Guds ord kan liv oss bära. Guds ord ske ära, pris och makt, Guds ord skall upphöjt vara. I kojans nöd, i slottets prakt, Guds ord det ljusa klara. I syndens mörker, världens natt, Guds ord är oss till lykta satt, Guds ord det uppenbara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på både början och slutet av Joas regering. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från Gamla testamentets texter om David har jag valt att koncentrera mig på första krönikeboken, kapitel 12 och vers 32, som handlar om de stridsmän som anslöt sig till David för att efter Herrens befallning flytta över kungamakten från Saul. Det var män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, står det. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om din direkta styrning och vägledning av mina tankar, så att jag på ett rätt sätt och med rätt insikt kan förmedla ditt ord. Amen. Det här med att rätt förstå tidstecknen upplever jag som en mer och mer allvarlig maning till oss allesammans. Jesus sa: himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Matteus kapitel 16 och vers 3. Till det här har en kommentator noterat att ni har verkligen förståelse baserad på erfarenhet. Men med hänsyn till de under som stadfäster de epokdanande, strategiska tidsperioderna, underförstått, av detta förstår ni ingenting. Handbok för livet ger den här kompletteringen till Jesu ord i vers 3. Det som idag sker framför ögonen på er kan ni inte bedöma. Matteus 16 och 3 enligt handbok för livet. Fariseerna och saduceerna hade ju helt motsatta uppfattningar i judarnas religiösa liv. Men de hade ett gemensamt. De var förenade i sitt hat och motstånd till Jesus. Därför begärde de i det här sammanhanget att Jesus ska låta dem få se något tecken från himlen. Det gjorde de för att de ville se Jesus försöka göra ett sådant tecken och misslyckas. Enligt judisk tro så kunde demoner och falska gudar nämligen göra tecken på jorden. Men bara den sanne guden kunde göra tecken från himlen. Givetvis skulle Jesus lätt ha kunnat imponera på dem. Men han avstod från det, eftersom han visste att det inte skulle hjälpa. De hade redan bestämt sig för att inte tro på honom som Messias, och ingenting skulle kunna få dem att ändra sig. Om Jesus hade gått med på deras begäran, så skulle de ändå inte ha trott mer på det än vad farao trodde på de tecken som Mose gjorde i Egypten, innan han till sist släppte Israels folk ur deras slaveri. Men man ska vara klar över att det inte är alltid som under och tecken öppnar hjärtan för sanningen. Jesus talar om det här i samband med berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Den rike mannen ville ju att någon skulle skickas för att varna hans fem bröder för den pina i helvetet som han själv befann sig i. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Lukas evangelium kapitel 16 och vers 31 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vilka är då de tidstecken som Jesus talar om? Han nämner till exempel fikonträdet, som ibland används som ett tecken på Israels folk och deras utveckling, och säger: lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Matteus kapitel 24, vers 32. Alltså behövs det ingen kalender för att förstå när det börjar bli sommar. Det märker man väldigt lätt om man är lite uppmärksam. Och kanske kan man dra samma enkla slutsats av att studera hur det knoppas och våras för nationen Israel när den börjar utvecklas på olika områden. I Matteus 24 kapitel talar Jesus också om andra tydliga tecken som ska föregå hans tillkommelse. Till exempel sol- och månförmörkelsen och stjärnor som faller ner från himlen. Matteus 24 och verserna 15-29. Men när ni ser allt detta, säger Jesus, vet ni på samma sätt att han, alltså Jesus, är nära och står vid dörren. Matteus 24, verserna 32-33. Du kan också jämföra Markus evangelium, kapitel 13, verserna 5-10, 14-25 och 28-30. Eftersom ingen mer än Gud själv vet när allt det här ska ske, så säger Jesus, var vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Matteus 24, vers 42. Att väl förstå tidstecknen betyder inte bara att ge akt på och förstå det som händer just nu, baserat på de erfarenheter som vi redan har, utan också för att förstå vad som ska ske i framtiden. Alltså att vara så lyhörda för Guds röst genom den heliga ande, så att ingenting går oss förbi, utan att vi profetiskt kan avgöra och får profetera om vad som ska göras, mot bakgrund av den insikt vi fått del av från Herren. Att vara efterklok, som man säger ibland, det är ju ganska lätt, för då ser man ju vad eller hur man borde ha gjort. Men att vara framtidsklok, profet eller siare, som det hette i gamla tider, är ju någonting helt annat. Eftersom Gud håller all tid i sin hand, för honom lever ju alla, som Jesus sa i anknytning till den brinnande törnbusken som Mose fick se, enligt Lukas evangelium kapitel 20 och vers 38. Så känner han till allt om alla tider, både de som redan har passerat, de som är just nu och den som kommer i framtiden. Om man vill veta vad som kommer att hända i framtiden, så är det ju därför klokt att fråga honom, Gud själv, som håller framtiden i sina händer och läser den som en öppen bok. Eftersom vi inte, som Gud, har en likadan kunskap om framtiden, så måste vi, om vi vill utforska framtiden på något sätt, antingen som alternativ 1, låta den helige ande förmedla den kunskap som vi behöver nu för att rätt förstå dagens tidstecken inför framtiden. Vi kan också som alternativ 2 försöka tillägna oss, utforska och ransaka de profetiska skrifterna, eller som ett tredje alternativ lära oss att tolka och försöka förstå de tydliga tecknen och händelser som sker i vår tid och verklighet med hjälp av det förstånd och den erfarenhet som vi har. Om vi vill förstå den profetiska historien, så måste vi studera de profetiska utsagorna i de gamla skrifterna och jämföra dem med vad som faktiskt hände. Men vi kan ju inte göra på samma sätt med den tid som ligger framför, eftersom vi är fysiska människor bundna dels till den tid som passerat och dels till den som är just nu, men inte nå fram till framtiden. Men det är ju precis det Jesus säger till sina lärjungar, att de ska kunna på samma sätt, alltså se in i framtiden. Inte själva, men med den helige andes hjälp. Det står ju att han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Johannes evangelium kapitel 16 och vers 13 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi måste ha klart för oss en sak allesammans. Och det är att Gud avslöjar inte vad som ska ske i framtiden för oss, bara för att stilla vår nyfikenhet. Nej, men om han gör det, så är det dels för att vi ska förändra vår uppfattning och dels förändra vårt liv och levande, så att det stämmer överens med den plan som han själv har för oss. Framtiden börjar ju nu. Och om vi har eller får någon kunskap om vad som kommer att hända i framtiden, så hoppas jag att det sporrar oss till en ännu mer trofast tjänst för Jesus, vår frälsare och Herre. Han som har ögon som eldslågor och vet allt. Jag vet inte om du har samma uppfattning som jag, men jag tror att det som står högst, eller i varje fall väldigt högt upp hos oss svenskar, på vår privata lista över det som är viktigt i livet, är tryggheten. Problemet med det är att vi kanske sätter det där med tryggheten lite för högt. Det finns alltid en risk för att man låter sig invaggas i en sorts lättsinnig trygghet, som kanske leder till att uppmärksamheten och vaksamheten på annat som är väsentligt inte är lika skärpt som tidigare. Visst får du och jag vila tryggt i Herrens armar när han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand, som psalmisten skriver i psalm 139, vers 5. Men vi måste ändå vara vaksamma på tidstecknen runt omkring oss, så att vi inte blir överraskade när Herren kommer, oväntat som en tjuv om natten. Jag har ingen större insikt i allt det här än vad du själv kan få genom att studera din egen bibel. Men på något sätt som jag inte kan förklara riktigt, så känns det som om tiden för ett avgörande nalkas. Jag upplever att ondskans mörker brer ut sig mer och mer över vårt land, samtidigt som kampen mellan det onda och det goda blir mer och mer intensiv. Om det är en uppmarsch och förberedelse inför den slutliga andliga striden som pågår, vet jag inte riktigt, men jag tycker mig på något sätt förnimma en tilltagande oro i andevärlden. Jesus sa, håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41, enligt Svenska folkbibeln. Jag tror att de här orden är mycket allvarligare än vi kanske tänker på. Det är så lätt att tro att jag kan väl inte komma i frestelse. Jag är väl vaken och medveten om saker och ting som händer runt omkring mig. Det är just det som är problemet. De flesta av oss är inte medvetna om våra svaga punkter, även om vi borde vara det. Och frestelserna angriper oss alltid där vi är svagast. Djävulen är mycket väl medveten om var de där svaga punkterna finns. Och hans angrepp är mycket listigt planerade. Ibland märker vi det inte ens själva, förrän det har gått en tid och vi börjar undra över vad det är som pågår. Den som dels är medveten om sina egna svaga punkter och dels att frestelser kan dyka upp när som helst är ju på sin vakt, andligt rustad och beredd på det oväntade. Just därför börjar djävulen ofta med att gå runt själva frestelsefrågan för att invagga oss i en falsk trygghet. Och utan Guds hjälp i bönen klarar vi absolut inte av att se klart hur starka vi än tror oss vara i oss själva. Bön är livsviktigt eftersom den ger oss kraft att stå emot djävulens list och anfall mot oss. Efteråt, när det hela är över, undrar man hur man kunde vara så lättlurad. Tänk på Eva som blev förvirrad av ormen i lustgården. Jesus sa, den som håller ut in till slut ska bli frälst. I Matteus 24, vers 13. Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Markus evangelium kapitel 13 och vers 33. Håll ut, min vän. Det kommer en dag när frestelserna och attackerna mot dig tar slut. Och risken att svika Jesus, din Herre och Frälsare, är över. Var vaksam på tidens tecken. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

New York, New York och Manhattan med Mogens Bækgaards orkester från Danmark. En härlig öppning på söndag morgonen. Och de ska få fortsätta med ett swing medley av Idle Evergreens.

I Norge finns ett band med det korta namnet Harmonica Drengene och Dagdrivende som här tar vid med Blue Spanish Eyes.

när solen på snön börjar verka och ljusare kvällar vi får. I hage och liv kan man märka blomknoppar fjuniga små. Det står där så blygt som gömt

när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskade

Jämtgubben med Gnesta Kalle. När jag plockade omkring i arkivet fann jag en platta med Johnny Parkers Barrelhouse 4 som jag aldrig hört talas om förr. Här hör vi dem i Mr. Freddy Blues.

Jag blir hellre jagad av vargar östen med resten. Ja, då lägger vi väl på en låt med östen med rösten.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag får min skatt

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Östen Warnerbring, du borde köpa dig en Tiroler hatt. Nu ska vi till Hamburg Börs och återinvigningen år 1976. På scen Anita Lindblom.

precis vart han vill. Han för och hon följer lätt som en vän. Men säg, varför rodnar Cecilia Lund? Jo, jag dansar liten pretendo, så tyst man knappt hör det, för man liksom står där och liksom just gör det. Man står tätt tillsammans, helt utan ansträngning, i vittnande tändo, och gör en sorts svängning. Och om det är trängsel, jag så mycket bättre. Du vill inte ha någon motion, stå still, sväng till och fast. Det är trängsel, så har han väl känsel. Och sänker de transen i dansen, vem dansar?

0: Tack för att ni finns och tack för att ni minns. Och tack särskilt ni som var med när det begav sig. Tack söta goa Valle för all musik du gav mig. Och kören, ni var också med och sjöng i gamla dagar. Tack för att ni finns kvar. Och grabbarna i bandet, tack för att ni hörs. Och direktören för Hamburg Börs, tack för att du törs.
1: Anita Lindblom i ett potpurri från återinvigningen av Hamburg Börs 1976.

Gunnar Wiklund i Dina tårar. Nästa låt tar oss till Uddevalla och gruppen Hillbilly Five. Året är 1965 och låten är Still in Town.

Och det här, det var ett medley med Nils Dacke på Party Orgel. Ja, då är det dags att lägga på sista plattan. Med Lili Lindfors, ditt vackra leende, ber jag att få tacka för mig och önska er en fortsatt skön söndag morgon. Jag heter Roy Nilsson.

0: han vart i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var liv vart i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Hej och välkommen ska du vara till Beat den här gången. Det blir lite låtar från 1969, några av mina favoriter. Jag satt ju som klistrar framför radioapparaten och hemma i Åmål på den tiden som tonåring och köpte också en och annan skiva, men mest var det radio. Att skaffa en LP, det var ju en stor händelse. Just 1969, det var ju ett av de stora rockmusikåren tycker jag. Woodstockfestivalen i augusti visade ju många av de nya amerikanska främst då. Men det var en sån korsbefruktning mellan USA och England. Och jag blandar här i det här programmet. Och de två stora brittiska banden som dominerade fortfarande 69, det var ju Beatles och Stones. Och den 26 september 1969 så kom Abbey Road ut. Och första spåret var också en singelhit.

Come Together där med John Lennon främst i sångmicken. Det var ju en singelhit för dem. Och Rolling Stones ville ju inte vara sämre dem. Och i november, 28 november 69, så kom deras album Let It Bleed. Och det är ju notabelt för att det är så bra naturligtvis. Jimmy Miller var producent. Och det är också faktiskt första gången som det var sång av en kvinna med också. Ganska långt framme i micken där, Mary Clayton. Men det är ju Mick Jagger förstås som är huvudsångare. Och Nicky Hopkins var gästpianist i bandet också då, som annars bestod då av Charlie Watts på trummor, Bill Wyman på bas och förstås Keith Richards på gitarr. Let It Bleed, en fin platta, och det här är väl den bästa av låtarna, Gimme Shelter.

Jimmy Shelter, Rolling Stones från Let It Bleed-plattan. Joe Cocker härnäst, han fick ju sitt genombrott 1968 då när han gjorde en cover av With a Little Help from My Friends. Och han gav sig ju även på en låt från Abbey Road som jag nämnde här tidigare, She Came In From The Bathroom Window. Men en fin hit här, en låt som skrevs av Leon Russell, Delta Lady. Och den där Delta Lady, det lär var Rita Coolidge, som ju också var med på den turnén som Leon Russell och Joe Cocker och ett gäng genomförde, Mad Dogs and Englishmen. Och det här är en fin inspelning från 69 då, studioversionen av Delta Lady.

Joe Cocker med Delta Lady. Den kom från hans andra album som kom i november 1969. Då gör han ju fina andra covers också. Till exempel gör han Something och han gör en Dylan-låt, Dear Landlord. Ja, nu blir det en amerikansk artist. Det var inte bara ren rockmusik att inte spela i det här programmet Beat som då handlar om 1969. Vi tar lite folkmusik också, lite folkrock. Och då är ju Joni Mitchell drottningen av folkmusik då. Hon kom ju med sitt album Clouds 1969. I maj 69 kom det. Det var hennes andra album. Och hon hade skrivit allting som vanligt själv. Till exempel den här som blev en sån klassiker, Chelsea Morning.

Chelsea Morning med Joni Mitchell. En platta Clouds där som kom då 69. Den innehöll ju även Both Sides Now, och det här albumet vann en Grammy Best Folk Performance från 1969. Ja, Joni Mitchell hade ju en romans med engelsmannen Graham Nash där, och hon ingick ju i klanen där på västkusten i Kalifornien. Och Crosby, Stills, Nash, de kom ju med sitt första album i maj 1969. Och det blev ju en sensation. De var ju väldigt samstämta, de här. David Crosby hade ju kommit från gruppen Birch. Steven Stills hade ju varit i Buffalo Springfield. Och Graham Nash, engelsmannen, var ju The Hollies. Det här första albumet innehåller väldigt många fina låtar. America's Express, som Graham Nash skrev. Sweet Judy Blue Eyes var en väldigt fin låt också. Och de två var ju hitsinglar. Men jag tar en annan låt här från Steven Stills penna den här gången. Helplessly Hoping.

Helplessly Hoping från Crosby, Stills, Nash debutalbum. Och Young, ja, han kom ju med sen, Crosby, Stills, Nash & Young. Det blir ju på den andra plattan där, Déjà Vu och Four Way Street, en live-skiva. För kanadensaren Neil Young var ju i kretsarna där också i Kalifornien. Och han hade ju då varit med i Buffalo Springfield tillsammans med bland annat Steven Stills då. Första soloalbumet Everybody Knows This Is Nowhere, där han i och för sig har en backgrupp där, Crazy Horse. Samma grupp som han faktiskt spelar in med nu 50 år senare igen. Där Billy Talbot och Ralph Molina är med fortfarande. Och singelhitten från albumet Everybody Knows This Is Nowhere, den blev 55:e plats inne i 1970, smet vi in då. Men den kom ju ut 69, det är Cinnamon Girl.

Neil Young, Cinnamon Girl. Och en artist som också fanns där i Kalifornien var ju Janis Joplin. Hon hade slagit igenom på Monterey-festivalen 1967. Och då var hon ju i gruppen Big Brother and the Holding Company. Sen blev hon soloartist kan man säga. Hon hade ju ett eget litet kompband då. Och en fin platta hon gjorde i september 69 kom den ut. Det var Got Them All Cosmic Blues Again Mama. Här är titelspåret.

Cosmic Blues med Janis Joplin. En låt som hon framförde även på Woodstockfestivalen då i augusti 69. Det är just 1969 det handlar om det här programmet Du hör nu en bit med mig, Leif Weibat. Lite av mina favoriter från den epoken. Och det är ju hela 50 år sedan. Det är inte klokt egentligen vad tiden går. Ska sägas också om den där låten där som gick innan Cosmic Blues, den skrevs av Joplin ihop med Gabriel Meckler som var producent, och han har ju blivit lite bortglömd i rockhistorien. Han var även producent för Steppenwolf och Three Dog Night, men dog i en MC-olycka redan 1977, och Janis Joplin gick ju bort 1970 tyvärr. Över lite grann igen till den engelska scenen. Där hade ju Cream blivit en supergrupp, bildat sent 66. Trummisen Ginger Baker, basisten, sångaren Jack Bruce och så gitarristen Eric Clapton då. Och framme vid 69 då hade de egentligen slutat. Deras sista album kommer då 69, heter Goodbye. Och singel därifrån var låten Badge.

Badge med Cream, låt skriven av Eric Clapton och George Harrison. Medan då Ginger Baker gick ju bort nu 80 år gammal och Jack Bruce han gick ju bort 25 oktober 2014. Folkrocken i England var ju väldigt vital där i slutet av 60-talet, mycket tack vare gruppen Fairport Convention. Det var ju Richard Thompson som var gitarristen där. Ashley Hutchins hade startat det bandet, basisten. Men framme vid 69 där, då har också Sandy Denny kommit med i gruppen. Hon hade ju tidigare varit i en grupp som heter Fathering Gay. Och det blev väldigt magiskt det där. Deras fjärde album, Fairport Conventions, det heter Leech and Leaf. Där finns Meet Me on the Ledge och där finns också den här fina Farewell, Farewell.

Farewell, Farewell från Fairport Conventions fjärde album Leech and Leaf. Fin sättning där Dave Swarbrick var på fiol, där Dave Mattox var på trummorna. Och så då den är Richard Thompson på gitarr och Simon Nicol, grundaren, också på gitarr. Thompson hade skrivit den här låten. Sen är den gick ju bort redan 1978. Gjorde några fina soloplattor också. Över till USA, där hade ju The Band kommit igång lagom till den här epoken. Framme vid 1969 kommer de med uppföljaren till Music from Big Pink. Det albumet kallar man bara The Band. Och som vanligt är det hög kvalitet på deras inspelningar. Här är öppningsspåret Across the Great Divide.

The Band, Across the Great Divide, öppningsspår på deras andra album The Band. Och sångare här var Richard Manuel, keyboardisten annars, och som skrev en annan låt också. Men det var ju Robbie Robertson som hade skrivit den här och som skrev det mesta i The Bands repertoar. Över till England för de tre sista plattorna i det här programmet om 1969 års rockmusik, kan man säga då, även om jag har haft lite folkmusik också med i det här programmet. Rod Stewart hade börjat komma igång med solokarriär då, lite vid sidan av gruppen Faces som han ju var med i. Han hade ju haft en del grupper tidigare innan det också. Det här albumet, hans första solo då, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, det kom i USA i november 69, men faktiskt inte i England förrän i februari 1970. Och det är ju mycket fina låtar på denna. Han har ju med sig några toppmusiker också. Trummisen Mickey Waller till exempel, som hade spelat med Jeff Beck Group, där ju även Rod Stewart hade ingått då. Och Keith Emerson är med på keyboard. En fin platta överlag, och här är titelspåret då från Rod Stewarts första soloalbum.

Rod Stewart, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. De två sista plattorna kommer från vad man kallar rockoperor. Det kom två stycken under 1969. Och den första av dem var ju då Tommy, som ju blev en supersuccé. Dubbelplatta. Pete Townsend skrev den och The Who var ju artisterna då. Och det var ju en av det årets absoluta höjdare. Och det finns ju mycket att säga om den rockoperan Tommy. En låt som väl sticker ut kanske lite extra är väl den här ändå, Pinball Wizard.

Pinball Wizard med The Who. En stor succé, en stor säljare i England när den kom då på sommaren 69 där då. Lite senare i oktober 69 då kom Ray Davies och hans grupp The Kinks ut med också vad man kallar en rockopera. Deras sjunde studioalbum blir det, det kallas Arthur. Och sen parentes Order, Decline and Fall of the British Empire. Men den plattan, den blev inte alls lika stor succé. Blev egentligen ingen stor hit från den överhuvudtaget. Man började med låten Drive-In. Den slog inte särskilt mycket och hela plattan blev faktiskt inte ens listplacerad i England. Däremot i USA blev det en liten lägre placering. Men det var en singel i alla fall som lyckades ta sig in lite grann. Och det var den jag ska sluta med här då. The Kinks med Ray Davies i toppform, Victoria.

Victoria med The Kinks blev sist ut i detta program kring 1969 års rocklåtar. Många av de bästa har ju inte kommit med här då förstås. Jag har inte med någon Bob Dylan, jag har inte med någon Jimi Hendrix och så vidare. Det fanns så mycket musik det året så det var ett enormt höjdarår verkligen. Vi återkommer med fler låtar från det året kanske i ett kommande program. Det är Beat har gjort som mig, Leif Vivat, producent och tekniker Roine Nilsson.

0: Hocken i lördags moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i hocken i lördags ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.
3: Or because the load you're carrying is too heavy for you. Right now I'm crying because the one I love has gone and left me all alone. I would like to express my

I början av mars 2012 var Gösta Linderholm gäst i programmet och det blev ett underhållande samtal med många skratt. Hej och välkomna till Roine möter.

0: Weary Blues med Jazz Doctors. Gäst i studion, Gösta Lindholm. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack.
0: Jazz Doctors, det var väl den första riktiga konstellationen som du började spela i?
1: Nej, det var den andra.
0: Just det,
1: så ja, det första bandet heter Riverside Jazz Band.
0: Ah, okej. Okay.
1: Ja. Sen kom Jazz Doctors.
0: Ja, just det. Ja, 70-talet. Jazz Doctors, hur länge höll?
1: Ja, borta 10 år höll vi ihop. Och det började på den tiden på Gazelle Club i Stockholm, på Österlånggatan. Orke hette han som hade Gazelle Club. Och där satt man med sin klarinett och sen och tränade och lyssnade på de här riktigt bra banden. Mm. Bunta Horn och förbanden då som innan jag gick och bildade. Men sen bildade jag Jazz Doctors. Okay. Och då var jag väldigt inspirerad av engelsk traditionell jazz. Chris Barber och Ackerbilk och så vidare. Och då klädde vi oss i västar och bowlers och så spelade vi de där låtarna. Och Cave Stompers hette ett band, Eastern Jazzmen hette ett band och på den tiden spelade man det på skoldanser och på studentfester. Mm. Hur många studentfester och tåg har man inte spelat på? Man kunde ta tåget ner till Göteborg och spela på en stor parad där, så tog man nattåget hem. Det var väldigt mycket musik och det var underbart. Och Jazz Doctors, det blev känt. Vi gjorde alltså skivor. Man kunde ta tåget ner till Göteborg och spela på en stor parad där, så tog man nattåget hem. Det var väldigt mycket musik och det var underbart.

0: senare Flygelon också. Och hade vi roligt, samma musikintresse, vilket är grunden för att det ska bli bra. Samma idoler, så att säga.
1: Men hur förhållat med swingen då, mästarens?
0: Nej, swingen var inte min. Idag spelar man med swing, alltså. Det gör jag med mitt band och så vidare. Men på den tiden var det traditional jazz med rötterna i New Orleans. New Orleans jazz. Bunk Johnson, George Lewis, Johnny Dodd, Sidney Bechet. Det var där man, det var det man lyssnade på. Och det var six piece band, alltså.
1: Du har spelat ihop med Ekeby.
0: Jag har turnerat med Ecker, och jag har spelat med honom. Och Chris Barber har jag spelat med, två stora turnéer. En vecka som solist med Chris Barber. Och en vecka med mitt band, Trad Brothers, med Chris Barber. Det var ju förband till Chris Barber.
1: Ja, just det. Men Sveriges jazzband blev ju också aktuellt på 70-talet. Hur kom det så att Sveriges jazzband kom till?
0: Jo, det är så här. Jazz Doctor spelade jag med då. Och jag tyckte man skulle presentera låtar och kunna berätta. Jag är ju historieberättare också, tycker om väldigt mycket om ljuger, så det är en hästskenare mellan varm. Men jag är väldigt fascinerad av fantasins underbara vindlingar och vill jättegärna ha ett skratt med. Men på den tiden var det lite fult att skratta. För man skulle bara spela en låt, skulle man säga vad den hette, och skulle man spela en låt. Det tyckte jag var fel. Så då var jag ersättare för klarinettisten i East End Jazzman. Han var i Japan, en fantastiskt duktig klarinettist. Och då kom vi, Eddie Bruner och jag, hittade varandra direkt. Tyckte det var ett skoj. Då kände jag också att de här killarna tänker likadant som jag. De tycker att det är roligt, härligt att skratta, och vi kan busa lite grann och skoja. Och då kom jag på det, för jag slog nämligen i telefonkatalogen. Och det fanns mycket på Sveriges Riksbank, men det fanns inget jazzband. Då sa jag till killarna, bandet ska heta Sveriges jazzband. Nej, nej, nej, för fan, skrek jag. Det går inte, det går inte. Då tror man ju bara att det finns ett jazzband. Det är ju självklart, det finns ju bara ett.
1: Så åt.
0: Och så blev det Sveriges jazzband. Och sen kom Brittas restaurang och hallå lilla fröken, ge mig Dr. Jazz. Alla på Steppenson och Ortens madam, och låt efter låt efter låt. Vi hade 300 jobb om året. Vi spelade otroligt mycket.
1: Och du vet, du nämnde det med skoj och sånt där, men tradjazz, det är ju glädje i den här musiken. Ja. Varför ska man inte få vara glad då?
0: Ja, på den tiden var det lite fult och stammade med. Jag kom, en kollega till mig kom fram och sa, Gösta, för fan, du får inte stampa foten i takt. Man fick inte göra det. Man skulle stå still när man spelade. Så att det var mycket tabu. Men det där bröt Sveriges jazzband ner till totalt.
1: Ja, jag förstår det. Ja, det var mycket konversioner på 70-talet på olika håll och kanter gäller musik.
0: Ja.
1: Vi ska ta och lyssna på Brittas restaurang. Den kommer här.

kika ner åt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

0: Britas restaurang är välkänd, Gösta Lindholm med Sveriges jazzband. Svensktoppen, ja. 1970, det var genombrottet.
1: Det var genombrottet för Sveriges jazzband, ja. Och den spelas fortfarande, jag spelar den fortfarande. Det, när jag har allsångsfestivaler, vilket jag har ibland, blir allsångsartist. Då tittar jag i katalogen och så den här alla sångerna står. Mm. Så säger jag till arrangören, men hur, har du inte glömt en låt? Jag ska ju göra Brittas restaurang. Rulla in en boll kommer och sen kommer Brittas restaurang. Ska inte den vara med? Och du Gösta, den behöver inte vara med för den kan alla ändå. Det är väl bra för mig.
0: Och det håller jag med om, för att är det så att man träffas i ett trevliga sällskap på olika sätt och vis, och det blir alltså, visst blir det Brittas restaurang.
1: Ja visst, ja. Man blir glad av det.
0: Ja visst, det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi, hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag är ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway, och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där, och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang, och då kom sången och sen spelade vi in den direkt där.
0: Och det såg gick det. Ja du, och sen har vi stigit till Tread Brothers.
1: Ja.
0: När bildades
1: den? Ja, först förstår du, så efter då Sveriges jazzband. Ja. Då kom 73 min soloplatta Inkommer Gösta. För jag var ju trubbadur också vid sidan om.
0: Inkommer Gösta.
1: Ja, och den blev ju guldskiva.
0: Ja.
1: Och nu hänger det 8 guldskivor hemma. Och den senaste har sålt mellan 40 och 50 000.
0: Ja.
1: Och då kände jag att jag måste få odla poesin, Ferlin, Evert Taube, Dan Andersson och sjunga egna visor.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag hade spelat klarinettsolot i High Society ett par gånger för många. Så att då kände jag att det är bara bra att bryta upp och göra något nytt när man känner på det. Då gjorde jag det. Håll alla dörrar öppna. Då bröt jag upp ifrån jazzbandet 74. Och sen kom platta efter platta och blev guldskiva på guldskiva. Och sen har jag, när jag turnerat runt om i mina galopperande vulkaner ett antal år, spelade väldigt mycket, turnerade väldigt mycket med att turnera med Ola Magnell, Marie Bergman och Totte Wallin och så vidare. Då kände jag, fick jag tag i min gamla klarinett och tänkte, nej men nu måste man väl i alla fall testa hur det känns att spela klarinett igen. Då bildade jag Tread Brothers. Ganska raskt, alltså med bra musiker, jättebra svängiga musiker, och vi kom in i studion, då ringde jag Robert Wells piano, flygel, och frågade om han ville vara med på Vaxholms Vita Måsar. Ja, sa han, han tog ingen betalt, han hoppade in och spelade en fantastisk boogie piano bakom, och White Cliffs of Dover, som är Mr. Acker Bilks succé, blev Vaxholms Vita Måsar. Och det blev med Tread Brothers den första plattan, och sen har jag gjort jag tror 6 stycken plattor med Tread Brothers och turnerat väldigt mycket tillsammans.
0: Ja, just det. Nåväl, från den plattan tycker jag att vi ska ta och lyssna på en låt som du satte svensk text till, det också en gammal fin låt.
1: Ja, vet du hur det känns att missa New Orleans? Och det har sin alla texter har alltid sina historier. Det är nämligen så att vi var bjudna till en jättestor festival, jazzfestival i Amerika.
0: Mm.
1: Det är bara det att man fick inte tala om att man skulle komma dit och arbeta. Och man fick inte gå i grupp, för det var stenhårt med tull och allt gjort där. Och du vet, basisten kunde inte engelska, hur han skulle komma in med sin kvinna, det förstod jag inte.
0: Nej.
1: Och så vidare. Så till slut så fanns det ju inga möjligheter att ta sig dit, utan tyvärr, annars hade vi varit i Amerika och varit på en jättestor festival.
0: Ja.
1: Och då missade vi, och det är samma sak, jag var i Nashville med Alf Robertson 73. Och då missade jag New Orleans.
0: Mm.
1: Jag kom aldrig dit. Jag kom till New York, men inte till New Orleans. Så därför kom den här texten.
0: Mm. Då ska vi ta och lyssna på Vet du hur det känns att missa New Orleans?

0: Vet du hur det känns att missa New Orleans i studion Gösta Linderholm? Och det här var med The Tread Brothers. Och så nämnde du också en låt till, en klassiker får vi väl säga. Och där Robert Wells spelade
1: piano.
0: Flyger var det. Ja, just det. Hur träffade du honom? Hur fick du,
1: Robert Wells turnerade med mig.
0: Aha.
1: Ja, när han var blott 15, 16, 17 år. Aha. I hela Nordnorge och i Sverige så turnerade vi. Och aha, han var fantastisk redan då. Aha. Och han det var så underbart. Han efter spelningarna så kom vi då till restaurang och så vidare och så åt vi i Norge och, och publiken var ju delvis där då som hade sett konserterna och sen så, då satte sig Robert framför flygeln. Han hade sitt långa svarta hår och så spelade han Chopin. Ja, så kastade han håret bakåt och flickorna samlades fram för flygen på, och stod på knä och tittade på Robert Wells. Han spelar Chopin. Han är fantastiska minnen och en otrolig, han var redan otroligt duktig den han då.
0: Redan då?
1: Ja, fantastiskt. Vi hade jättemycket kul.
0: Det förstår jag. Nåväl, vi ska ta och lyssna på just den låten, nämligen Faxons Vita Måsar.

0: Vaxholms vita måsar, känd klassiker med Gösta Lindholm och här med Tread Brothers. Ja, du pratar mycket om visa och sånt där tidigare också. Och, men innan vi går in på det så såg jag någonstans, du har även skrivit musik till filmversionen av Rasmus och Luffen, var det va?
1: Ja.
0: 81?
1: Ja. Ja.
0: Det blir några låtar där också.
1: Ja, en hel LP.
0: Jaha.
1: Tillsammans med, jag grävde fram folklores, alltså svensk folkvisa, småländska och så vidare. Lena är också duktig på det, min kvinna.
0: Ja, just det.
1: Och så blandade vi lite grann med en annan kompositör också. Mm. Men huvuddelen har jag skrivit och titelmelodin Rasmus på luffen, den har jag ju skrivit.
0: Mm. När vi talar om visa, det är ju svensk visa, den var ju väldigt stor även på 70-talet, det vet vi ju,
1: ja.
0: Cornelius med flera, ja. Och vad heter promen som du var aktuell med?
1: Storken.
0: Storken var det, ja. Det var ju väldigt mycket visa där också.
1: Jag såg Cornelius första framträdande på Storken.
0: Du gjorde det?
1: Ja,
0: det.
1: Ja. Och då var ju Fred Åkerström stor också.
0: Ja,
1: Skeppan var en mycket duktig, det fanns mängder av trubadurer, men Cornelius han kom med någonting alldeles nytt, alldeles egen stil.
0: Mm. Rent känslomässigt när man skriver musik och spelar musik så är det väl en viss skillnad just mellan tradjazz och visa, men det är väl också en skillnad som man väl som låtskrivare känner för. Du känner väl att det är en skön avkoppling?
1: Ja, men alltså dörrarna måste vi öppna. Alltså det ligger till sig att alla människor, vi är alla många olika personer.
0: Mm.
1: Och jag är en jävla massa olika personer. Jag vet inte när jag vaknar upp och tittar i spegeln, vad ska jag göra idag? Jo, då tycker jag man ska bejaka sin längtan alltså, och sina drömmar. Och det man inte kan man alltid lära sig.
0: Mm.
1: Det finns ingen roligare än att lära sig nya saker.
0: Sånt.
1: Nu sitter jag till exempel och har lärt mig 5-string banjo.
0: Mm.
1: Alltså bluegrass.
0: Ja, just det.
1: Och därför jag fick en sån i födelsedagspresent i juni förra året. Och då lär man sig det, och sen så klarinett och gitarr. Jag spelade klassisk piano en gång i världen.
0: Mm.
1: Och skillnaden mellan det är bara uttrycksmedlet, sättet att man får tag i en låt, en idé på en text. Till exempel, I'm gonna sit right down and write myself a letter.
0: Just det.
1: Ja, jag tänker sätta mig ner och skriva mig själv ett brev.
0: Ja,
1: och den texten kommer ifrån uppbrottet med Amelia Adamo.
0: Ja.
1: Jag var tillsammans med Amelia Adamo i ett antal år.
0: Ja.
1: Och då hamnade jag i ensamhet.
0: Ja. Förvisso.
1: Ja, när hon lämnade mig. Och då skrev jag. Jag var så jävla ensam, så jag satt och skrev brev till mig själv. Då talade om hur snygg jag var och trevlig jag var.
0: Det var djupt.
1: Ja visst, och sen försökte jag ringa till mig själv, men det var alltid upptaget. Till slut sprang jag ner i farstun och pratade i min egen porttelefon. Det var ingen som svarade
0: Vilket liv.
1: Jag var så fruktansvärt ensam, Amelia Adamo. Om du hör det här så jävlar mig själv. Jag ska ta hämnd. Hon hämnas på mig varenda vecka genom att hänga på de där förbandade tidningarna i Konsum och Ica.
0: Då kan du inte komma ifrån.
1: Hon är så snygg. Varje gång tittar jag på henne. Och så tittar hon på mig och säger, titta här grabben, nu ser du vad du gick miste om. Amelia, jag kan berätta den mest fantastiska historien om vårt liv. 4-5 år med Amelia Adamo.
0: Oj, ja, det ser jag.
1: Oj, oj, oj.
0: Oj, oj, vilket liv.
1: Då åldrades jag. Ja. Oh, herregud.
0: Så det kan bli.
1: Vilken intervju det här blev. Ja,
0: det är kul med det.
1: Ja, ja.
0: Jo, men visst.
1: Oda. Så Oda. Att, och sista visan som jag skrev i Nashville 1973, den är skriven till henne. Och där refrängen går, jag glömmer aldrig dina bruna ögon, jag glömmer aldrig klangen i ditt skratt, jag glömmer aldrig dina mjuka läppar som jag så många gånger kysst godnatt. Det är min klassiker.
0: Ja, tack.
1: Den är till Amelia då.
0: Förstår du? Ja. Sedan från visa till måleri är också ett steg. Det kanske inte så långt, det är faktiskt många musiker som målar också.
1: Ja, då. Strindberg målar, Lundell målar. Men det är ett annat uttrycksmedel bara.
0: Just det.
1: Om man är intresserad av uttrycka bild, och man skriver oftast i bilder också. Ja. Till exempel när Lena glömde sina trosor på tvättlinan, så blev det en sång som heter Ängarnas vals. Som handlar om att hon har glömt sina trosor på en tvättlina. Och det är också en klassik. Den skulle jag inte fått spela in för skivbolaget från början. Det gjorde jag ändå. Jag gick in i en egen studio och hyrde den. Den sjunger jag varje konsert. Ja. Den är tillägnad Lena, alltså, min fru.
0: Men när man skriver visa speciellt, då kan man väl inte, som du säger, man kan inte komma från att man ser bilder framför sig först. Och det måste väl vara förutsättningen.
1: Mm. Nej, jag skriver jättegärna i bild, alltså. Ja. Tycker att det är roligt. Ja. Jag har skrivit många nya sånger. Jag håller på med en ny CD som jag ska göra klar under våren här.
0: Så det? Ja.
1: Så att det, och det är bilder.
0: Ja, just det.
1: Och så blandat, svängigt och blandat.
0: Ja, just det. Mm. Mitt del är glädjen då, så ska vi ta och lyssna på en av dina klassiker också. Här kommer nämligen När morgonen gryr.
2: När morgonen gryr, då lättar mitt sinne.

0: När morgonen gryr med Gösta Lindholm förstås, som vi har i studion. Du touchade lite kring Alf Robinson för en stund sedan, och även han målade ju också vid sidan av musiken. Men på vad sätt träffade du Alf?
1: Jo, det var så att jag jobbade på RCA, på Elektra hette det, som hade skött RCA, skivmärket RCA och Decca och Monument och Reprise på den tiden. Aha. Då var jag PR- och reklamchef där. Och jag kom ut då som 32 år gammal från skolor och sen vidare. Och fick det där jobbet efter Hasse Wallman.
0: Aha.
1: Som nu vi alla vet om det. Han hade varit före mig. Och då fick jag det där jobbet, och in kommer Alf Robertson med en översättning på en platta som heter A Bird Named Yesterday av Bobby Bear. Och det var så jäkla bra texter han hade skrivit.
0: Ja.
1: Så Mats Olsson tog in honom. Aha. Och så gjorde han den här skivan, en cover på Bobby Bears låtar med svensk text.
0: Mm.
1: Och då var jag ju PR-chef och gjorde reklam för Alf.
0: Ja.
1: Då lärde vi känna varandra, han och jag. Mm. Och sen började jag, i och med att han började bli artist också,
0: mm,
1: då visade jag honom mikrofonteknik och hur man går ut på en scen. Och
0: ja,
1: för att han var ju skrivande människa.
0: Ja, just
1: det. Men det lärde han sig blixtsnabbt. Och
0: ja,
1: sen började han turnera med Sten och Stanley och
0: ja,
1: Ebbe Nilsson och så vidare. Och sen kom de här låtarna, Lasse och Marie. Och,
0: ja,
1: och då, vi hade ju delat ju samma intresse med musiken, med American folk music, alltså ja, med Kris Kristofferson, John Denver och Bob Dylan och så vidare. Så att, och då hade jag ju möjligheter att ta hit många amerikanska artister till Sverige, eftersom jag satt som PR-chef. Så att Alf och jag träffade Kris Kristofferson, och jag har bilder på när jag sjunger kör med Kris Kristofferson på en skivinspelning vi gjorde. Och Alf är med också, och det blev ju fantastiska upplevelser, och det inspirerade Alf till att börja skriva otroligt fina texter till de här sångerna. Bland annat den texten Tom T. Hall, den som vi har varit inne i studion och gjort tillsammans med Alfs fru Monica Robertson. Hon och Monica har jag sjungit in den, och det är Alfs text alltså.
0: Ja. Han skrev väldigt många målande texter ur vardagslivet, och det var väl det som fångade folk.
1: Ja, visst. Ja, det är folkligt. Älskade att berätta historier.
0: Ja, just det.
1: Vi är alltså födda i princip samma år, och vi skiljer bara en månad, två månader.
0: Mm.
1: 41 båda två. Och vi var i Nashville tillsammans.
0: Ja.
1: Och då, han spelade inte gitarr, Alf, och då visste jag att han fyllde år, självklart.
0: Ja.
1: Då köpte jag en autoharp.
0: Aha.
1: Till honom.
0: Ja, just det.
1: Mm. Och den lärde han sig spela på. Och den började han göra sina första egna sånger med text på den här autoharpen. Och jag köpte en egen till mig själv, och den skrev jag, den här sista visan till Amelia Dam, och den skrev jag in här 1973.
0: Så där.
1: Och, men Alf fortsatte med den där autoharpen och hade den på scenen och jobbade med den och skrev jättemycket fint på den.
0: Ja, ja. Vi ska ta och lyssna på en låt med Alf innan vi går vidare. Nämligen här kommer en av många klassiker hos Alf Robertson i hans repertoar, Lasse och Marie.
2: Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi.

och säga: titta där du, där går Lasse och Marie. Snart så blev vi lite äldre, vi var nog ganska kära. Nästan jämt gick vi och höll varann i hand. För det mesta var det solsken, fastän det är klart det hände att ett orosmoln dök upp någon gång ibland. När sömnen hade nått mig

0: Lasse och Marie med Alf Robertson. I studion Gösta Linderholm, vi pratar just om Alf för ögonblicket, ja. Sedan så fick alltså Monica efter hans bortgång en idé att odla. Hon hittade nämligen en hel del låtmaterial och sånt där och blev lite smittad av det här. Och så småningom så började hon att plocka fram det här och spela även och sjunga till Alfs låtar. Så småningom så efter det att hon hade turnerat i den egenskapen så träffade hon dig. I vilket sammanhang var det?
1: Ja, det var så att hon ringde upp. Alf skrev en engelsk text på sista visan.
0: Aha.
1: Och den sjöng han in. Han tyckte mycket om den sången. Och då skulle hon sjunga den och ville veta lite historia om den. Hon ringde mig, Monica Robertson. Då berättade hon att hon var ute med hans repertoar och så vidare. Och då kom vi fram till att men då skulle jag berätta historier då. Fantastiska stories som jag inte berättar här nu.
0: Nej,
1: för att det hinner vi inte. Då skulle du börja skratta igen. Och jag också, så det skulle inte gå. Men då kom växte den här tanken på att vi skulle göra en konsert tillsammans.
0: Aha.
1: Och berätta om Alf och sjunga hans sånger och egna sånger. Då gjorde vi dem och den andra konserten blev Kungälv. Mm. Nu för 14 dagar sedan, 3 veckor sedan. Mm. Och nu har vi 3 stycken konserter till i vår. I Halmstad och Skövde och ett ställe till. Om det blir klart. Och sen ska vi göra Norrlands turné till hösten. Och då är det så att Monica med band inleder och sen är det paus och sen tar jag över med mitt.
0: Ja.
1: Och sen avslutar vi med hundar, ungar och hembryggt äppelvin.
0: Gemensamt.
1: Den vi har spelat in på skivan.
0: Mycket bra. Mycket bra avslutning. Ja. Då har vi pratat om turnén och så har vi snuddat kring plattan. Och då måste vi ta dem för att lyssna att du har just nu kommit ifrån skivstudion för att göra ett så kallat sångpålägg.
1: Ja.
0: Plattan är ju aktuell, så den kommer en gång i april.
1: Den kommer den 1 april.
0: Där är du med på, är det
1: Bonusspår?
0: Ja, just det. Ja.
1: Det är första gången som den sjungs man-kvinna.
0: Jaha.
1: Den handlar ju om Alf, han sitter i Östersund,
0: ja, just det,
1: i baren.
0: Ja, just
1: det. Så dyker städerskan upp och berättar om sitt liv. Om att hon älskar det där med hundar och ungar och, där och så vidare. Och då berättar och sjunger Alf och tar en cigarett och tänker på vad hon egentligen har sagt och så vidare. Om män och kärlek och så vidare. Och då är det Monica som sjunger den delen och jag sjunger Alfs del.
0: Jaha. Det var ju en bra komplettering.
1: Ja, det är första gången det görs.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, och det är jättefint inspelat.
0: Det tror jag.
1: Lennart Palm heter han som har lagt alla bakgrunderna. Ja, förutom gitarr och stilgitarr.
0: Mm. Utmärkt.
1: Och är han jag jobbar med också när jag är ute på turné.
0: Det är det, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Från Göteborg.
0: Ja, just det. Vem är det med? Du har med dig ute då?
1: Ja, det är Lennart och jag. Lennart har ett stort keyboard.
0: Ja, förstå,
1: där finns allting förinställt spelat. Sen har jag klarinetten med också, spela jazz. Och så har jag min 12-strängade gitarr.
0: Ja, just det. Vad bra.
1: Nu har jag banjo med också.
0: Ja, ja. Du,
1: 5-string
0: du har gått i banjoskola.
1: Jag har skrivit den. Nej, det har jag lärt mig. Jo, för fan. Jag tar in DVD och så sätter jag mig på YouTube och så lär jag mig hur man ser fingerpickar.
0: Ja,
1: så jag har skrivit farfars gamla banjo. Som, eftersom jag själv har blivit farfar.
0: Ja, okay.
1: Jag är både morfar och farfar.
0: Ja, just det.
1: Och då har jag skrivit en låt som handlar om mig. Att jag bara spelar banjo på midsommar och julafton. Och till alla middagar dyker jag upp med den jävla banjon. Så skriker sluta, ta bort banjon. Nej, farfars gamla banjo. Ja, den är... Den är väldigt svängig.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och då gör vi, då spelar jag 5-string banjo med Lennart och då spelar banjo på sitt keyboard. Det är väldigt skojigt.
0: Kommer den någon sån?
1: Ja, jag har spelat in den med Trad Brothers alltså, men jag ska göra en ny inspelning där jag själv spelar 5-string banjo.
0: Kommer den på det?
1: Kommer på nya.
0: Kul, jättebra. Jag är spänd för väntan till hösten kanske.
1: Ja, den spelas in under våren fram till eftersommaren.
0: Jajamensan. Ja, det ska vara turné nu och det är i Halmstad som är nu närmast.
1: Ja. Oh. Halmstad.
0: Ja, just det, var det ju Norrland blir upp till
1: Östersund, hösten. Sundsvall, Gävle. Men runt omkring det spelar jag med mina Trad Brothers.
0: Ja, det förstår
1: jag. Vi är 7 man.
0: Ja, just det.
1: Som spelar alltså på jazzfestivaler och på Blidösund färjan i Stockholm.
0: Ja.
1: Och sen så är jag ju spelar jag tillsammans med min kvinna. Mm. Som är en fantastisk underbart duktig stand-up-comedian och berättar historier om sitt liv i färg.
0: Ja, det gör ni ihop. Ja,
1: det gör vi ihop. Jag har klarinett och gitarr med mig. Och sen går vi ut på scenen och man vet ingenting vad som ska hända. Improviserar hejdlöst.
0: Ja, alltså. Det är roligt.
1: Ja, det är så.
0: Ja, då får man publiken med sig.
1: Ja, ja.
0: Om jag nämner Provence.
1: Mycket Provence.
0: Ja.
1: Dit ska vi snart.
0: Det ska ni. Jag tänkte just fråga vid vilka tillfällen på våren. Första möjliga tillfällen.
1: Våren och hösten.
0: Det är våren och hösten.
1: Ja, och även in i sommaren då.
0: Ja.
1: Vi är inte alls rädda. Det är 40-41, 42 grader varmt alltså.
0: Ja, just det.
1: Men då får man en annan dygnsrytm.
0: Ja, just det.
1: Man är vaken senare på kvällen. Mm.
0: Odlar du speciella idéer där nere? Eller?
1: Där skriver jag.
0: Det gör du.
1: Hon målar Lena.
0: Det för...
1: Och jag skriver nya sånger.
0: Ja.
1: Jag har med mig både banjo, gitarren och klarinetten dit med.
0: Ja.
1: Så bandar man, spelar man in och, och testar och planerar upp året.
0: Ja, men det är skönt. Det är lugnt och frifullt.
1: Och hon målar väldigt mycket där.
0: Det förstår jag. Mm. Just det. Ja, det är just det. Får passa på och tacka så mycket för ett mycket trevligt underhållande samtal.
1: Ja, men det var mycket skratt.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja, men det är viktigt.
0: Fattas bara en att livet kan inte röra sig utan skratt.
1: Nej, men det är viktigt.
0: Ja, visst är
1: det så. Det blir bara att titta i morgontidning eller se morgon-tv.
0: Ja.
1: Så förstår du att du måste få ett skratt också mitt i allt elände.
0: Ja. Visst är det så. Ja, då får jag tacka och önska dig lycka till.
1: Ja, tack.
0: Och sköt om dig.
1: Ja, tack.
0: Tack.

Nu har du just lyssnat på en intervju om och med Gösta Linderholm från mars 2012. Han blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 5 mars 2012. Gösta Linderholm avled den 20 december 2020 och blev 79 år.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: I'm going down to the river.
3: Hello everybody, I'm Doug Seegers and you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2 Kungsbacka.
4: Come over here!

nære i Kjevik. Hvis det er på en seng, vi er til for at lukke fram folk. Vi tar några låter som ingen hör på, för en publik som vi inte kan nå. De väntar att få se Miss Eva och Miss Lee, den här variténs attraktion. Och se, där kommer de med lite vippande gång, smått förlägna för sin nakna profession.

got misery. Oh my, where are you? Honey, honey,

year apart. When I want to hold you, oh my, when

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

Brunnsvik, några går genväg, tusen går senväg för att få möta den lilla söta någon kväll. I smyg många andra, öppet går andra, trappor är långa, hissar är trånga, då är väl min väg mera originell. Det är jag som går vägen upp för stegen till hennes fönster, där hon står och väntar på fönstret, gläntar, ber mig gå in. Jag möts av famnen, vackra namnen, enligt det mönnesöd här, som Amor lanserat jämt och hanserat, kärleken är blind. När Amor ställer och styr så underbart i som var minut är, så kom till denna vår natt, vi märker snudd att det ljusnar ju ute. Då är det jag som går vägen ner för stegen från hennes fönster.

0: i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova leva leva till haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Genie har en blick som fångar. Genie får mig
3: hallå där, det här är Kimmy Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi

Välkomna till veckans My Kind of Country, som förstås levereras av Countrykanalen Sweden. Idag blir det en tämligen blandad kompott på ämnet Country Music Lives On, med både nya och gamla låtar och artister i en salig blandning. Och jag som blandat ihop den här kompotten heter Lasse Bygdén.

Hank Touch Me With His Songs sjöng bland annat Bobby McKay i Country Music Lives On. Och visst, det har han ju alldeles rätt i. Det är många som blivit touched by Hank Williams låtar genom åren. Och pianisten Earl Poole Ball, han är till exempel en av dem. Och här kommer han i You Win Again.

0: Earl Poolball and his Honky Tonk Piano från en skiva med titel Most Requested Piano and Vocal Performances. Råkar ni vara i Austin, Texas en söndagskväll, så då har ni chansen till en musikupplevelse utöver det vanliga om ni besöker The Continental Club. Där lirar nämligen gruppen Hail Bale med bland annat Earl Poolball varje söndagkväll. Och Earl Poolball, han var ju pianist hos Johnny Cash band i närmare 20 år, så vad passar då bättre än att spela en Cash från Among the Stars-plattan?
1: I was down in Music City about a week ago. I wanted to see the Grand Ole Opry show, so I hailed a cab and I headed down to Opryland. They said they'd sold their last ticket the day before, so I kind of just hung around the backstage door. Then down

0: When I first heard If I Told You Who It Was, I laughed out loud. What fun, what energy, what spirit. You know, and my dad was dear friends with many people in the music business, and what a blessing to have a guest appearance in this by the great Minnie Pearl.
1: If I Told You Who It Was med Johnny Cash, och vi hörde även en kommentar från Johnny och Jones son John Carter Cash. Och det var han som hittade de här inspelningarna bland de saker som paret Cash Carter hade lämnat efter sig. Inspelningarna gjordes i början av 80-talet med Billy Sherrill som producent, och de har nu tack vare John Carter Cash kommit ut på skiva. Och det tackar vi för. Jag pratade nyss om Austin, Texas, och en annan artist som man kan råka på där är Kevin Fowler, och nu har han träffat en kvinna. Och det första hon ville veta var: How country are you?

Det här var förstås Hank Williams gamla välkända Jambalaya i Bakersfield Sound-version med Buck Owens. Och programmet heter My Kind of Country. Nu tar vi och lugnar ner oss lite grann. Rebecca Carlene Smith, eller Carlene Carter som hon ju är mer känd som. Och vi ska ta och lyssna på It'll Be All Smiles Tonight.

It'll be all smiles tonight med Carlene Carter var det som vi hörde här. Nästa artist, han är skiddebutant trots att han uppnått mogen ålder och han har varit med i många år som låtskrivare. Jesse Jones heter han och han kommer från Alabama. Och här har vi honom i Behind These Walls. Just this morning.

Behind These Walls med Jesse Jones. Och vi fortsätter med tråden låtskrivare. Erin Enderlin, hon kommer från Arkansas men hon bor numera i Nashville och hon är nog tämligen okänd för de flesta, åtminstone i Sverige. Men hon är en av de duktiga låtskrivare som finns i Nashville och hon har skrivit låtar åt sådana artister som till exempel Alan Jackson, Randy Travis, Leon Womack och Luke Bryan. Och dessutom så kan hon sjunga själv, eller vad säger ni?

Erin Enderlin med Ain't It Just Like a Cowboy. Och för några år sedan så skrev hon Leanne Womacks hit Last Call. Och varför inte ta och lyssna på just den?

Last Call med Leanne Womack. Och vi får verkligen hoppas att det inte är last call från henne. Tyvärr så har hon haft en hel del strul med sitt skivbolag. Och det var ett tag sedan hon gav ut någon ny platta. Wyatt Easterling, han är en producent och låtskrivare från Nashville. Och förra året så släppte han ett eget album och vi ska lyssna på Somebody Prayed från det här.

0: Land.
1: Ni lyssnar just nu på programmet My Kind of Country, och det är jag, Lasse Bygdén, som valt ut låtarna som spelas. Senast hörde vi Somebody Prayed med Wyatt Easterling, och en av de artister som han skriver låtar till heter Neil McCoy. Och han började ju sin karriär som opener för Charlie Pride. Och för att nu hylla sin läromästare så har Neil gjort ett hyllningsalbum till Charlie Pride. Pride, a tribute to Charlie Pride.

Just Between You and Me med Neil McCoy. En låt som Jack Clement skrev, och 1966 hade Charlie Pride en top 10 hit med den.

0: Och vad var det här för skönsjungande damer då? Jo, det var duon Copper and Coal. Cara Stastny och Leslie Bea, två unga, långa tjejer som ursprungligen kommer från Michigan, men som träffades i Portland, Oregon, där man också har spelat in sitt debutalbum. Och låten vi hörde, Kentucky Blue, den var skriven av Cara Stastny. Vi lär få höra mer om den här duon framöver, misstänker jag. Från franskspråkiga trakter utanför Quebec i Kanada kommer Ariane Mercure, och från hennes debutskiva Old Country Records bjuder vi på den egenskrivna True Love.
1: You know, sometimes I laugh when you want something so bad and you wait so long for it to happen.

True Love med Ariane Mercour. Och efter den finstämda låten så blir det nu ett rejält Cajun Swing tack vare Two Rocks Band. Och de gästas av stilgitarristen Sarah Jory i, nu blir det svårt, L'Ach Pas La Patate.

L'Aspa La Patate med Two Rocks Band, och medlemmarna i det här bandet, de kommer från Schweiz och Liechtenstein, och som sagt så medverkar också Sarah Jory på stilgitarr. Jag vet inte vad titeln betyder egentligen, men La Patate betyder potatis tror jag i alla fall, och det svängde fint hur som helst. Och den fick avsluta dagens My Kind of Country här, och därmed tackar jag Lasse Bygden för att ni lyssnat på programmet. Hej då!

0: Satt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva liv, satt i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor. Cause you've got
2: personality. What? Hi, this is Lloyd Price and you're listening to Radio Nostalgia FM 95.2.

Hej och välkomna till Dansforum. Dagens första orkester är Ingemar Nordströms som öppnar med Tommelilla 6-5000 och Sio Later Alligator.

0: kommer till några läckra små gummor. Men den som fångar en hummer, den har
1: tummen lilla 61 000.
0: Tummen min gjorde nog susen. Plötsligt så blinkade ljusen. Lyft på din lur, här är busen.

vart vi än går med highlights. Dags för damerna att träda in och det blir med Joyride och Gitte Tingdöf Kjellman vid mikrofonen. Låten är skriven av Gitte tillsammans med Lars Tille Didriksson, Harley och jag.

Sällskap sökes med Joyride och Gitte Tinglöf Kjellman som också har skrivit låten. Och nu något stillsamma tongångar till Leif Engvalls som bjuder på Ingen annan och Vad du betyder för mig.

Dansbandet Konditons bildades 2006 i Stockholm. Och bland deras dansanta bakverk dukar de upp Copacabana och Amor.

nations har ett disco. Men nej för Lola, visst har hon gula fjädrar kvar, men de har sig bättre dag. Hon sitter ensam kvar på Tonys gamla

Tiden går och det är dags för sista dansen. Och det blir till Helene och gänget, Glöm inte bort och Kärleken och ensamheten. Blir de två sista låtarna. Du har lyssnat på Dansforum. Jag heter Roy Nilsson.

0: Kraft i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svyck. Ja, det fanns ju några traner.
2: Love me tender, love me sweet.
3: Hej, detta är Svenne Hedlund och du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Aretha Franklin, Tom Jones, Billy Swan och Michael Jackson. Och vi njuter först till Dusty Springfield i The Look of Love.

Lover Please med Billy Swan, som också hade en stor hit med låten I Can Help. Vår nästa gäst är Manhattan Transfer.

Vi har först lyssnat till It's a New Thing med Isley Brothers och senast Aretha Franklin i I Can't Wait Until I See My Baby. Nu ett besök i filmarkivet där jag idag har plockat fram temat i Rosa Pantern-filmerna. Premiär blev det 1963 och temat skrevs av Henry Mancini.

Michael Jackson med Farewell My Summer Love. Dags för nästa gäst, Stevie Wonder, som bjuder på For Once in My Life. Och efter honom The Tramps med Hold Back the Night.

Tom Jones kommer här med en klassiker som framförts av en mängd olika artister, nämligen Green Green Grass of Home.

Vi har två låtar kvar och först en som blev en hit med Frank Sinatra.

0: Don't tell your mom.
1: Westlife och Come Fly With Me. Dags för dagens sista artist. Och med Can't Help Falling In Love med Elvis Presley får jag tacka för mig och önska en fortsatt bra dag. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

yesterday.

Men nu är min resa slut. Buonanotte bambino, se inte så ledsen ut. Kanske ses vi igen.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

alla djur på jorden kan ha kontakt med sin omgivning. Några kan kommunicera på helt andra sätt än vi människor. Människan kan bara uppfatta 30% av solens spektra. Vi kan uppfatta en 1/17 av elektromagnetisk energi. Fladdermöss fångar insekter med hjälp av radar. Duvor navigerar efter magnetfältet. Och hundar uppfattar dofter som varken du eller jag uppfattar. Kan hända den andliga världen bara kan uppfattas genom ett visst andligt sinne? Har du bett till Gud om att få ett sånt sinne? Jesus sa, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Paulus skrev, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

er välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske är med för första gången. Så har du någon vän, bekant, släkting, arbetskamrat som du tror skulle uppskatta det här programmet, så får du gärna berätta om det. Vilken kanal och vilken tid det går på. Varje program som jag sänder försöker jag ha en röd tråd. Ibland kanske man lyckas, ibland kanske man lyckas mindre bra. Det får väl den som lyssnar avgöra. Jag tycker i alla fall att det känns trevligt att kunna dela med sig lite grann av tankar och känslor och upplevelser som man har haft i livet. Jag har växt upp i en församling nere i Småland och har då erfarenheter därifrån. Men jag har också väldigt mycket erfarenheter ifrån världen där utanför. Många utav mina vänner, de är inte anslutna till någon frikyrka. De kanske är med i Svenska kyrkan och så. Jag har träffat mellan 40 och 50 000 människor i mitt liv. Jag kan inte säga att siffran är exakt, men jag gjorde ett överslag en gång. Jag har ju haft sådana jobb så att jag har mött mycket människor i mitt liv. Och det har gett mycket tankar och kunskap givetvis och erfarenhet hur människor kan ha det. Jag har också förstått att människor tänker en hel del på det som jag pratar om i det här programmet. Vi lever ju våra jordiska liv och vi har våra arbeten, vi gör våra karriärer. Men rätt som det är så stannar livet upp. Det händer någonting som vi inte hade räknat med. Och då inser vi ganska snabbt att vi är inte störst, bäst och vackrast, utan vi är ganska små egentligen. Och det finns saker och det finns företeelser som är mycket större än vi är. Jag tänker tala om någonting som jag har kallat för större än du tror. Och då får man ju faktiskt börja fundera lite grann på vad är det som är stort och vad är det som är smått och mindre. Ja, om man tittar lite grann på någonting som har blivit väldigt aktuellt i våra dagar, som har blivit oerhört viktigt, det är pengar. Tänk vad mycket tid och kraft som vi lägger på att skaffa pengar. Det är ju självklart inte fel att arbeta och tjäna ihop till sin lön och så vidare. Men ska vi vara riktigt ärliga så har vi väl kanske mer pengar, många utav oss, så har vi mer pengar än vi behöver. Och då kan man ju fundera på, varför ska vi ha det? Har vi för mycket pengar? Eller är det så att pengar har blivit en målsättning istället för att pengar egentligen är ett verktyg? Pengar i sig har ju ingenting värde om de bara ligger still på ett bankkonto. Jag vet många människor som har slitit och släpat hela livet för att sedan dö rika. Men vad var meningen med det? Ja, man kan fråga sig. Är pengar det största vi kan ha i livet? Eller är pengar någonting som vi ska ha en lite mer nykter syn på? Ja, jag vill inte ställa eller sätta svaret på den frågan. Utan jag tror att var och en får ställa sig frågan. Hur viktigt är pengar för mig? Och är det så att pengarna styr mig istället för att jag styr pengarna? En annan sak som jag har funderat mycket på, det är tid. Du har säkert varit någon gång och tittat på en biograf, på en film eller på en kanske pjäs, teater, opera. Du kanske har suttit och lyssnat på ett föredrag
Och visst är det så att man kan uppleva tiden väldigt olika vid de här olika tillfällena. Är det en bra film, ja då går tiden väldigt fort och man tänker inte på att tiden rullar iväg. Är det en torr och tråkig föredragshållare, ja då blir tiden väldigt lång. Tid är ett ganska subjektivt begrepp. Självklart så är det ju ett exakt begrepp. För att vi, när vi räknar tid i år till exempel, så är det ju så att ett år är 365,25 dagar. Det finns alltså en fjärdedels dag till övers så att säga. Och den har vi ju då vid skottåret var fjärde år, så rättar vi till det med 29 februari. Ett år är också, om man skulle uttrycka det i sekunder, så är det 31 557 600 sekunder. Jag har inte räknat ut det själv utan jag slog upp det faktiskt. Ja, det är en dag. Och en dag går ju ganska fort. Och som vi lite äldre säger, det går fortare ju längre man lever. Varför det är så, det vet jag faktiskt inte. Men det är så man upplever det i alla fall. Ett ljusår, det är ju ett begrepp som vi hör nu och då. Och det är en längdenhet. Och lyssna riktigt noga nu. Längden på ett ljusår, det är 31 557 600 sekunder gånger 299 792 458. Det är ett ljusår. Jag orkade inte ens räkna ut hur långt det är. Men man brukar räkna längden emellan två planeter eller stjärnor i ljusår. Och det är så långa avstånd så att kilometer och mil skulle liksom inte räcka till. Utan vi räknade i den tiden det tar för ljuset att färdas ett år. Eller hur långt det färdas under ett år. Vi ska inte gå in på det här. Det skulle vara väldigt intressant att tala om det. Men för då förstår vi att universum är väldigt, väldigt stort. I våra dagar så har man förstått att det finns någonting där utanför det som vi kallar vårt universum också. Man är inte riktigt säker. Och jag ska inte behandla det i det här programmet, men så mycket vet vi att universum är, att det finns någonting där utanför det som vi kallar vårt universum också. Man är inte riktigt säker. Och jag ska inte behandla det i det här programmet, men

vänskap kan ju vara också en sån här sak som kan vara stor eller liten. Det finns ju många proffstyckare idag i våra tv-program och radioprogram. Och kanske de är väldigt kunniga, inte vet jag. Men ibland får man känslan av att de försöker att vara mera kunniga än de egentligen är. Kanske de inte är så stora som de tror. I vår saltare i Bibeln så står det så här. Lova Herren min själ. Mäktig är du, Herre min Gud, i höghet och i härlighet är du klädd. Nu har jag talat lite grann om sånt som finns här i det fysiska, i vårt liv, i det som vi upplever, i tid och längd och så vidare. Nu vill jag föra in dig i tankegången om vår Gud. Och han är större än både du och jag tror.

en mäktig våg. Det var Worship Sweden som sjöng och spelade för oss. Den första sången, Mäktiga ting, sjöngs av Ulf Kristiansson. Och detta var en sång också som handlade om mäktiga ting, en mäktig våg. Större än du tror, det är vad vi talar om i det här programmet. Det handlar mycket om att upptäcka det stora. Det är inte alltid som vi ser det stora. Ibland så kan det vara så att vi upplever det stora som en självklarhet. Vi upplever att det stora, det finns ungefär som en självklar sak som bara ska finnas där. Jag tittade på en film häromdagen och jag blev lite tagen av den här filmen, för den handlade om 11 september. Och 11 september i USA, det är ju ett datum som nog aldrig kommer att glömmas. Jag har god fantasi, så jag satt där och tänkte lite grann. De här människorna som jobbade i de här två tornen som blev bombarderade med två stora flygplan. De hade nog kanske tagit för givet att det här blir en vanlig dag. Nu ska jag upp till jobbet och så jobba. Och man tyckte väl att det här är så fantastiskt stora byggnader. Och kanske inte tänkte så mycket på att någonting kan rubba detta. Och så kom detta oförklarliga. Någon får för sig att köra in ett stort passagerarflygplan rakt in i huset. Jag vet inte vad som hände inne i de här två tornerna. Men jag är ganska säker på att många knäppte sina händer. För nu förstår de att nu är det någonting som är större. En händelse som är större än allt det jag kan greppa. Och då vänder man sig till någon som är större än man trodde för 2 minuter sedan. Att upptäcka det stora, det gör man ofta i svårigheter. Man gör det när prövningarna kommer. När sjukdomarna kommer. Livsresan lär oss, om vi verkligen vill lära oss någonting. Den lär oss att allt det här synliga som vi kan ta på, som vi kan kämpa för, som vi kan förtjäna, allt det där minskar i värde. Det går inflation i det faktiskt, ju längre livet går. Och för många människor så blir det osynliga viktigare. Man börjar att få en insikt om att det finns någon eller något som är större än man tror. Ofta så tänker man på det som ligger bakom. Man börjar förstå att så mycket växter och djur, detta precisionsarbete som kallas för skapelsen, det finns någonting som är större bakom detta. Större än vi tror. Det finns någon som driver livet. Som ser till att fröerna myllas ner i jorden. Dör och utvecklar ett nytt liv. Det finns någon som är större än vi tror. Som är som spindeln i nätet. Och håller kontroll över allt sammans.

Great are your works. Stora är dina verk. Closer to thee. Närmare Gud till dig. Vi lyssnar till Andy Park och Eddie Espinosa. Ämnet för dagen är större än du tror. När du träffar en person, pratar med den, så kommer du efter ett tag att upptäcka innehållet i den här personen. Orden, maneren, ja, känslan som du får när du lyssnar och ser på en person. Det ger dig lite signaler. Ibland så har jag mött människor som, om jag får uttrycka det lite abrupt kanske, de ser inte så mycket ut för världen, om du förstår vad jag menar. Men sen när man börjar tala med dem så inser man att här har vi en person som faktiskt vet väldigt mycket. Och han är då större än man trodde från början. Även motsatsen kan man få uppleva. Man möter en person som låter oerhört intelligent och uttalar sig väldigt säkert och så vidare. Men efter ett tag så känner du, nej, det är nog inte riktigt så bra som det låter. Det finns ju ett ordspråk som säger så här att tomma tunnor skramlar mest. Och jag har mött många sådana personer, ska du veta. Men de får väl skramla på. Det blir ju inte så mycket utav det ändå. Större än du tror. Det är det som jag ska försöka tala om. Att det finns någonting i det som vi kallar för en kristen tro. Som är större än vi tror. Jag hoppas verkligen att jag på något sätt kan försöka förmedla till dig. Att det finns en tro i mig som gör att jag känner att det finns en Gud som är så stor. Som är så kärleksfull. Som är så god. Så att även du skulle få lära känna honom.

Store Gud, det här var Arthur Eriksson som sjöng för oss. De som låter mest tvärsäkra, jag tror att de människorna har inte mött den store Gud som jag tror på. Det är nämligen så här att när man har mött Gud på ett riktigt sätt, då inser man hur lite man vet. Man inser hur liten man är. Men man är väldigt glad att man är under Guds skydd. Min store Gud, han är mycket större än du tror. Han kan inte mätas. Han kan inte beräknas. Han kan inte förklaras. Men han kan upplevas. Min store Gud, som är större än du tror. Han är utanför tid. Han är utanför mått och beräkningar. Forskningen och vetenskapen, de går bet hela tiden när de ska försöka att hitta ett alternativ till skapelseberättelsen, till vårt ursprung. De måste hela tiden förändra sina fakta. Det som var fakta för 10 år sedan är inte samma fakta idag. Ändå är det så att många forskare börjar ana att något eller någon ligger bakom allt det här fantastiska. Det är liksom för perfekt för att vara en slump. Tänk att decennier av beräkningar och vetenskap börjar komma fram till samma slutsats som en lite fattig bonde kom fram till för 100 år sedan. När han knäppte sina händer och bad till Gud om en god skörd.

Så stor är vår Gud. Den var hämtad ifrån ett album som heter 30 lovsångsklassiker. Programmet Rätt liv lyssnar du på, och vi talar denna gången om något som är större än du och jag tror. Min Gud vill jag gärna tala om. Min frälsare Jesus Kristus vill jag också tala om. Fadern och sonen och den heliga ande. Det är något som är större än vi någonsin anar. Vår Gud, han är stor och han fyller hela universum. Och han fyller också det immateriella universumet, därför att han är ande. Men han är inte större än han kan flytta in i ett människohjärta. Om hjärtats dörr öppnas ifrån insidan och släpper in honom, då flyttar han gärna in i en människas hjärta. Psalmisten säger så här: Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig har svikit. Många är de människorna som har förlitat sig på Gud. Den skaran av människor som har lagt sitt liv i Guds händer, den skaran är mycket, mycket större än du anar. Det är många hemligt kristna människor som går på vår jord idag. De måste vara hemligt kristna, för de får inte utöva sin tro. Men det finns också enorma mängder med kristna som kan utöva sin tro på Gud. Och den skaran, när den lyfter en dag upp till Gud i himmelen, den skaran är mycket större än du tror. Vi som tillhör Gud, vi är inget undantag i tillvaron. Vi är en stor skara. Och han är vår hjälp. Han är vårt stöd. Han är vår framtid i evighet. Och han är fylld av kärlek som är mycket större än du tror. Och han är dessutom vår far.

Great is the faithfulness. Stor är vår tillit. Tro, Ralph Carmichael med London Philharmonic Orchestra. Psalmisten säger så här: vår Gud är en räddande Gud. Herren, vår härskare, för oss bort ifrån döden. Han är alltså större än döden, och då är han större än vi anar. Alla jordiska liv ska slockna. Det tillhör det materiella. Jag var nyligen och begravde en kusin, och han var mycket sjuk, så det var kanske bäst som skedde. Men på andra sidan så finns en Gud som är större än vi tror, som vi får möta när detta livet är slut. Detta livet är en sökningstid då vi kan söka hans ansikte, där vi kan släppa in honom och hans son Jesus Kristus i våra liv. Jag vill önska dig Guds rika välsignelse, och jag hoppas att du fått ut någonting av det här programmet. Och som sagt, har du någon vän som kanske skulle uppskatta programmet, så berätta om det. Ha det så gott, min vän.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Joram i Juda måste skörda vad han hade sått. Och därmed blev profeten Elia ord bokstavligt uppfyllda. Men det var inte bara Joram som drabbades av Guds dom, men också det folk som hade vandrat i Jorams fotspår. Landet plundrades av filisterna och av arabiska arméer. Och Joram, han dog i en sjukdom som först förorsakade svåra plågor i cirka 2 år. Och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 22 och vers 1. Och Jerusalems invånare gjorde Ahasja, hans yngste son, till kung efter honom. Ty alla de äldre hade blivit dräpta av den erövrarskara som med araberna hade kommit till lägret. Så blev då Ahasja, Jorams son, kung i Juda. Namnen kan ju verka lite grann förvirrande eftersom det ibland används olika namn för samma person. Dessutom så fanns det medan Joram var kung i Juda en kung i Israel som hette Ahasja. Och när Jorams son, som också hette Ahasja, blev kung, då hade Israel en kung som också hette Joram. Så båda namnen förekom växelvis både i Juda och i Nordriket Israel. Om du vill så kan jag sända dig en liten översikt över kungarna i Israel och i Juda under den här tiden, vilket gör det lättare att skilja på dessa namn. Ahasja, här i andra krönikerbok kapitel 22, vers 1. Är samma person som omtalas under namnet Joahas i kapitel 21. Och han är den enda överlevande av Jorams söner. Och orsaken till att han överlevde, det var Guds löfte till David, som vi läste när vi vandrade genom första konungabok. Och som det stod i första konungabok 11:36. En stam ska jag ge åt hans son, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem. Den stad som jag har utvalt åt mig, för att där fästa mitt namn. Vi läser i andra krönikebok 22, vers 2 till och med 4. 42 år gammal var Ahasja när han blev kung, och han regerade 1 år i Jerusalem. Hans moder hette Atalja, Omris dotter. Också han vandrade på Ahabs hus vägar, ty hans moder var hans rådgiverska i ogudaktighet. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, liksom Ahabs hus. Ty därifrån tog han, efter sin faders död, sina rådgivare till sitt eget fördärv. Formellt är det alltså Ahasja som blivit kung, men den som egentligen styr Juda tron är hans mor Atalja, dotter till den ogudaktiga Ahab och Isabel. Atalja gav faktiskt aldrig upp sin position. Det var hon som vände sin man Jorams hjärta bort från Gud. Och nu är det hennes son Ahasja som lyssnar till hennes råd. Han hämtar därför även sina rådgivare från Ahabs hus, vilket blir hans fördärv. Och orden i Galaterbrevet 6, vers 8. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Blir om kort tid verklighet i Ahasjas liv. Vi läser ifrån kapitel 22 och vers 5. Det var också deras råd han följde när han drog iväg med Joram, Ahabs son, Israels kung, och stred mot Hasael, kungen i Aram, vid Ramot i Gilead. Men Joram blev sårad av arameerna. Det fanns alltså växelvis både en Joram och en Ahasja, både i Nordriket och i Juda. Och nu är alltså Juda kung Joram död, och Ahasja, Juda kung, allierar sig med Ahabs son Joram och drar ut i striden tillsammans med honom. Men Joram blir alltså sårad. Vers 6 och 7. Då vände han tillbaka för att i Israel låta hela sig från det sår som han hade fått vid Rama i striden mot Hasael, kungen i Aram. Och Asarja, son till Juda kung Joram, for ned för att besöka Joram, Ahabs son i Israel, eftersom denne låg sjuk. Men till Ahasjas fördärv var det av Gud bestämt att han skulle komma till Joram. Ty när han hade kommit dit, for han med Joram för att möta Jehu, Nimsis son, som Herren hade smort till att utrota Ahabs hus. Det intressanta är att Jehu inte visste att Ahasja, eller Asarja som han också kallas, den är kung från Sydriket, nu var på besök hos Joram här uppe i Nordriket. Och lägg märke till vad som nu sker, vers 8 och 9. Så hände sig att Jehu, när han verkställde straffdomen över Ahabs hus, träffade på de Judas furstar och de brorsöner till Ahasja som var i Ahasjas tjänst och dräpte dem. Sedan sökte han efter Ahasja, och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom, ty de sade, han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta. Och av Ahasjas hus fanns sedan ingen som förmådde överta kungadömet. Ahasja hade säkert som tonåring hört om sin fars nedslaktning av alla Ahasjas farbröder. Och sedan hade alltså Ahasja själv förlorat alla sina bröder när filisterna och araberna plundrat Juda under den invasion vi läste om i kapitel 21. Och när tiden kommit, då han själv måste dö, så möter också hans brorsöner samma öde. Och även det av Judas furstar som var i Ahasjas tjänst vid det här tillfället. Fruktansvärda och blodiga händelser. Och Gud döljer inte det här för oss, utan låter oss veta att människan kan inte komma undan ansvaret för sina synder. Hur komplicerat är inte detta? Jag sa tidigare att syndens väg är krokig och komplicerad. Hos profeten Hosea, kapitel 8 och vers 7, står det: ty vind sår det, och storm skall det skörda. Att kung Joram i Juda mördade alla sina bröder var väl mera chockerande än överraskande. Men därför blev hans son Ahasjas alla bröder dödade då fienderna angrep Juda. Och det tredje massmordet sker när Ahasjas brorsöner mördas tillsammans med många av Judas furstar. Och när vi nu ska läsa vidare och se historiens herre tillåta en stor nedslaktning av hans utvalda folk för fjärde gången i loppet av 5 år, så anar vi att här ligger något mera än det vi i ögonblicket kan se och förstå. Kapitel 22 och vers 10. När nu Atalia, Ahasjas moder, fick veta att hennes son var död, stod hon upp och förgjorde hela kungasläkten i Judas hus. Det kräver en fruktansvärt egoistisk och blodtörstig person för att ta livet av alla sina barnbarn. Jag läser texten här, men tanken klarar inte att följa med. Men Atalia mördade alla sina barnbarn, alla utom en, eftersom hon inte kunde finna honom. Och vi läser vidare vers 11 och 12. Men just när kungabarnen skulle dödas tog kungadottern Josabat, Joas, Ahasjas son, och skaffade i hemlighet undan honom, genom att hon förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Josabat, kung Jorams dotter, prästen Jojadas hustru, som ju också var Ahasjas syster, honom dold för Atalia, så att denna inte fick döda honom. Sedan var han hos dem i Guds hus, där han förblev gömd i 6 år, medan Atalia regerade i landet. Om inte Joas hade blivit undangömd, så hade Davids släktgren upphört, och då hade Guds löfte om den kommande Messias aldrig blivit uppfyllt. Så nära var det alltså, men inte närmare än så. För här är det Gud som lägger sin hand mellan Ataljas bödlar och barnet Joas. Och den Gud använder till den här viktiga räddningsaktionen är kungadottern Josabat. Men här ser vi Satans desperata försök att krossa den släkt som ska leda fram till Kristus. Precis som hans desperata försök när han försökte döda alla gossebarn av Israels barn i Egypten. Han försökte också genom agagiten Haman att utrota alla judar under Ahasveros tid. Den Ahasveros som regerade från Indien ända till Etiopien över 127 hövdingdömen, som vi ska se närmare på när vi ska vandra genom Esters bok. Också efter att Jesus var född försökte Satan att döda Jesus genom att Herodes beordrade att alla barn under 2 år skulle mördas. Och här i andra krönikerbok kapitel 22 så har han ännu en gång försökt. Och han har lyckats reducera Davids släktgren så att det bara var kvar en enda, nämligen den unge Joas, som bara var 1 år gammal då han blev undangömd. Han blev gömd i templet i 6 år, och under den tiden regerade den blodtörstiga och hänsynslösa drottningen Atalia.

Joas blev gömd i templet i 6 år, och att han levde sina första år i Herrens hus och under prästen Jojadas påverkan, det kommer att visa sig senare i livet. Det andra som nu kommer att känneteckna Judarike är att prästen Jojada, en sann gudsman, tar initiativet till det som nu ska ske i nationen. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 1. Men i det 7:e året tog Jojada mod till sig och slöt förbund med underhövitsmännen Asarja, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asarja, Obeds son, Maseja, Adajas son och Elisafat, Sikris son. Prästen Jojada är handlingskraftig, och han plockar nu ut sina medarbetare eftersom han vet att han inte kan göra det här ensam. Han har klara planer och han går till handling. Jojada och andra av de ledande var missnöjda med den brutala drottning Ataljas styresätt. Därför tar prästen Jojada initiativet till ett litet privat möte i all hemlighet. Och här låter han de andra få veta den sensationella nyheten att det faktiskt finns ännu en efterkommande till David som är i livet. Då bestämmer man sig för att resa omkring i Juda och församla leviterna ur alla Judas städer, likaså huvudmännen för Israels familjer. Och med utgångspunkt i Guds löfte till Davids ätt beslutar man sig för att göra Joas till kung. Vi läser verserna 9 till och med 11. Och prästen Jojada gav åt underhövitsmännen det spjut och det sköldar av olika slag som hade tillhört kung David och som fanns i Guds hus. Och han ställde upp allt folket, var och en med sitt vapen i handen, från husets södra sida till husets norra sida, mot altaret och mot huset, runt omkring konungen. Därefter förde de ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet och gjorde honom till kung. Och Jojada och hans söner smorde honom och ropade: leve kungen! En välplanerad och oblodig statskupp som har lag och rätt på sin sida för 7-åringen som nu smorts till kung, han är faktiskt av Davids ätt. Atalja trodde ju att hon hade dödat alla sina barnbarn. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. Därför blev också hennes våld gränslöst. Hon hade likt den besatte mannen i Markus 5 alltså kommit till en punkt i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser längre existerade för henne. Så vi ser att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter att längre och längre vandra bort. För när en gräns blir bruten, var ska man då dra en ny gräns? Atalja hade brutit alla gränser. Hennes våld är gränslöst. Hennes hunger efter makt kände inga gränser. I alla yrkesgrupper finner du människor som hungrar efter makt. Tyvärr så är inte heller kristna organisationer befriade från maktmänniskor, som faktiskt är beredda att göra nästan vad som helst för att få makt.

Vi läser i andra krönikerbok kapitel 23 och vers 12. När Atalja nu hörde folkets rop, då det skyndade fram och hyllade kungen, gick hon in i Herrens hus till folket. Ja, den här damen blev verkligen överraskad, det ska jag säga dig. De höga ropen hade fått henne att undra, och hon följer ljudet av folkets hyllningsrop. Och ropen, ja, de leder henne till en plats som inte var någon typisk plats för henne, nämligen Herrens hus. Vi läser vers 13. Där fick hon då se kungen stå vid sin pelare nära ingången, och hövitsmännen och trumpetblåsarna bredvid kungen, och fick höra hur hela folkmängden jublade och stötte i trumpeterna, och hur sångarna med sina instrument ledde hyllningssången. Då rev Atalja sönder sina kläder och ropade: sammansvärjning, sammansvärjning. Ja, här får vi höra vad som var Ataljas syn på vad som var en sammansvärjning mot Davids rike. Men sanningen var ju att när hon försökte mörda alla av Davids ätt, det var sammansvärjning. Satan och även hans tjänare har en tendens att alltid vända perspektivet upp och ner. Vers 14 och 15. Men prästen Jojada lät underhövitsmännen som anförde skaran träda fram, och han sade till dem: för henne ut mellan leden, och om någon följer henne så må han dödas med svärd. Prästen förbjöd nämligen att döda henne i Herrens hus, alltså grep de henne, och när hon hade kommit fram dit där hästporten leder in i kungshuset, dödade det henne där. Joas är fortfarande ett litet barn, bara 7-8 år gammal, och prästen Jojada blir hans förmyndare. Varken Joas eller nationen kunde få en bättre förmyndare för kungen i Juda. Jojada ska ta ansvaret för viktiga avgöranden tills Joas blir vuxen. Nu är det alltså en Herrens präst som leder nationen, och han leder folket tillbaka till Guds fruktan och tro. Vers 16. Och Jojada slöt ett förbund mellan sig och allt folket och kungen, att det skulle vara ett Herrens folk. Jojada bryter ner Baalsaltarna och dödar Baals prästerna. Och han anförtrodde de levitiska prästerna de uppgifter som David fördelat för tjänstgöringen i Herrens hus, för att offra brännoffer åt Herren, så som det var föreskrivet i Mose lag. Sången och tacksägelsen fick åter sin plats i gudstjänsten.

Vi läser vers 19. Och han ställde dörrvaktarna vid portarna till Herrens hus för att ingen skulle komma in som på något sätt var oren. Ja, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och från och med nu släpps inte vad som helst in i Herrens hus. Och vi lägger märke till att man började i templet, inte i kungens palats. Men efter att Joas blivit smord till kung inför Herren i Guds hus, så går man till palatset och sätter kungen på kungatronen. Och vi läser de två sista verserna i Andra krönikerbok 23, vers 20 och 21. Och han tog med sig underhövitsmännen och det förnämsta och mäktigaste bland folket och hela folkmängden och förde ned kungen från Herrens hus. Och det gick in i kungshuset genom övre porten. Och det satte kungen på kungatronen. Och hela folkmängden gladde sig och staden förblev lugn. Men Atalja hade det dödat med svärd. Atalja blev offer för syndens bedrägeri. Det såg en stund ut som om hon skulle vinna hela världen. Men hon bedrog sig själv, för Gud bedrar man inte. Och så upptäcker hon att när uppgörets stund har kommit är alla flyktvägar stängda. Det ges ingen utväg mer. Men evigheten ger henne följande överskrift. Förlorad. Juda hade fått en kung av Davids ett. Eftersom han var så ung så var det en förmyndare som regerade i hans ställe tills han växte upp. Och här spelade överste prästen Jojada som sagt en mycket viktig roll. Och med Ataljas död och en av Davids ett på tronen så följer den väckelse som var så nödvändig i Juda. Vår sol ska slockna, jord förgås, men aldrig Kristi lära. Vårt liv en gång av graven nås, Guds ord kan liv oss bära. Guds ord ske ära, pris och makt. Guds ord skall upphöjt vara. I kojans nöd, i slottets prakt. Guds ord, det ljusa klara. I syndens mörker, världens natt. Guds ord är oss till lykta satt. Guds ord, det uppenbara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på både början och slutet av Joas regering. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Romarbrevet 8 och 27, där aposteln Paulus skriver om Guds barns liv i anden. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning, styrning och hjälp så att allting blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning så att ditt ord blir rätt förkunnat, förstått och förmedlat. Jag ber om att du genom din helige ande tar en total kontroll över mig, mina tankar och ord, så att allt blir rätt förmedlat på ett rätt sätt. Så att din andes kraft kan följa ditt ord in i någons öppna hjärta. Amen. Jag ska börja med att läsa den bibeltext som jag antydde i inledningen och börjar ifrån vers 24 i Romarbrevets 8:e kapitel. I hoppet är vi frälsta, står det. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Romarbrevet kapitel 8, verserna 24-27, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att vi är frälsta i hoppet innebär att när vi tog emot Jesus i våra hjärtan och bekände honom som vår Herre, så var det i hopp om en slutlig förlossning till ett evigt liv i Guds gemenskap. Vi väntar alltså på att vårt barnaskap ska infrias, det vill säga Guds löfte om att de som tror på Jesus, Guds son, har sonen och livet och har fått rätt att bli Guds barn, som det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Paulus skriver tidigare i Romarbrevet om de troendes barnaskap så här: Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Romarbrevet kapitel 8, verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Att vår Gud, universums härskare och herre, gett oss rätt att bli hans barn, om vi genom tron tar emot hans son Jesus Kristus i våra hjärtan, är ju fantastiskt. Men det beror på att den som tror är född av Gud, som Johannes skriver i sitt evangelium kapitel 1 och vers 13. Alltså född på nytt, ovanifrån, som det också kan översättas. Vad betyder det? Jo, när Gud skapade människan så skapade han henne med ande, själ och kropp. Men människans ande dog och skildes alltså från Guds gemenskapen när hon syndade. Alltså, när Adam, som är alla människors stamfader, syndade i Edens lustgård, så gick det ut över alla Adams efterkommande, det vill säga hela människosläktet. Adams synd skilde då
alla människor från Gud och gjorde det för evigt omöjligt för henne att behålla den andliga Guds gemenskapen. Hennes ande dog alltså, men kroppen levde vidare utanför Guds gemenskap. Syndens lön är döden. Jag sa innan att Adams synd skilde människorna från Gud och för evigt gjorde det omöjligt för henne själv att återupprätta gemenskapen med Gud. Men Gud, som så högt älskade de människor som han hade skapat i sin avbild, förbarmade sig över sina fallna skapelser och öppnade en ny väg till ny gemenskap med sig själv. Den nya vägen går genom tron på hans son, Jesus Kristus. Det är därför Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet." Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. När en människa tar emot Jesus i sitt hjärta genom tron på honom, så får hon uppleva en pånytt födelse genom att Gud i frälsningen väcker hennes ande på nytt. Vid uppståndelsen från de döda kommer sen också människans kropp att uppväckas från de döda och förvandlas till en härlighetskropp på samma eller liknande sätt som Gud gjorde med Jesus. Hon får alltså på det sättet liv igen, både andligt och lekamligt. Men allt sker bara genom Guds nåd och förbarmande i Kristus Jesus. Eftersom Jesus tog all vår synd på sig själv, så slipper den som tror att bära de dödliga följderna av den. Genom tron på Jesus så går vi alltså från död till liv. Ett nytt liv och ett evigt liv i en återupprättad Guds gemenskap. Det här var och är Guds underbara lösning på syndproblemet som människan själv var orsak till och absolut inte kunde lösa, eftersom hennes ande dog när hon syndade. Och är man död, så kan man ju inte ens reagera på någons barmhärtighet. Men för Gud är ingenting omöjligt, så han skapade en ny väg genom Jesus och väckte genom tron anden till nytt liv och löste på det sättet problemet. Vi har en underbar Gud. Kom inte och säg någonting annat. Nu är alltså vägen till Gud och det eviga livet öppen för alla som tror. Många frågar sig då vad vi ska syssla med i evigheten. Ja, det har jag ingen insikt i, och så vitt jag vet så är Bibeln också mycket sparsam med upplysningar på det området. När jag försöker tänka mig in i en liknande situation med obekanta frågetecken, så hamnar jag i tiden före min födelse. Om jag överhuvudtaget hade något medvetande då, så är jag i alla fall inte medveten om det nu. Vart vill jag nu komma med den här tankeleken? Jo, jag menar att lika nödvändigt eller onödigt som det var för mig att innan jag föddes veta vad som skulle hända sen under mitt jordeliv, lika onödigt är det att nu bekymra mig över hur evigheten ska bli.
Om Gud kände till alla mina livsdagar som skulle komma och skrev upp dem i sin bok innan någon av dem ännu hade kommit, som psalmisten skriver i psalm 139, vers 16, så känner han naturligtvis till allt om den kommande evigheten också. Och det utan att jag behöver fundera ett enda ögonblick över det. Jag instämmer fullt ut med predikarens ord. Allt har han gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Dock så att de inte förmår att till fullo ifrån begynnelsen in till änden fatta det verk som Gud har gjort. Predikaren kapitel 3 och vers 11 enligt 1917 års översättning. Här får du och jag verkligen reda på vad som gäller, eller hur? Gud har gjort allting skönt för sin tid. Men vi människor kan inte fatta det, trots att vi själva är evighetsvarelser. Vi inledde den här stunden med bibelordet: Anden ber för de heliga så som Gud vill. Som betyder att anden tolkar våra böner och rättar till dem så att de överensstämmer med Guds vilja. Medan vi väntar på den förlossning från den här jordiska tåredalen till den himmelska fröjdesalen som ligger utanför vårt synfält, så får vi vänta med tålamod och bära vårt lidande med uthållig väntan. Det är därför Paulus manar oss till uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 3 är det Svenska folkbibelns översättning. Hebreerbrevets författare skriver: Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 36-39. Och parallellstället Habakkuk kapitel 2, vers 3. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar, skriver Paulus i Romarbrevet 8 och 27 enligt 1917 års översättning. Herre, du utrannsakar mig och känner mig, skriver psalmisten i psalm 139. Och vidare: Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till saker mig och känner mig, skriver psalmisten i psalm 139. Och vidare: Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta.

0: hjärtat och pröva njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jeremia kapitel 17 och vers 10. Egentligen vet jag inte varför det står så. För Herren Gud vet ju allt och behöver väl, som jag ser det, inte rannsaka varken hjärta eller njurar för att få reda på någonting. Kanske är det förmaningsord för att du och jag ska förstå att Gud känner till allt om oss, både våra yttre och våra inre förhållanden. Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom, står det. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9. Ingenting är okänt för vår Gud. Till och med hårstråna på våra huvuden är räknade. Herren Gud är upphöjd över allt som kan nämnas. Alltså överallt som har ett namn. Det är verkligen någonting att lita på. När Johannes hade förvisats från den stora staden Efesus ut till ön Patmos för att som fånge hugga sten, så kom han på Herrens dag i anden, står det. Jesus visade sig för honom och lät honom se in i framtiden. Johannes ser då lammet inför tronen och får höra allt skapat sjunga den nya sången till Kristus offerlammet. Han skriver: allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13. Det är underbart att veta att din och min Gud och frälsare sitter på tronen och håller allt sammans i sin hand. Om du vill vara med på den dagen är du välkommen till Jesus idag med den tro du har. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.